0: Ekskursion tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithë andej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë e shtu bëra.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Club FM.
1: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

emporte au loin le pain.

0: Për kohë shumë ka shpejti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Po ti mos u tall, për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Po ti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kohë shumë ka shpejt?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjes. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku të mos ndiejmë fare, do mundohemi të paktë mos ndiejmë fare këtë orën e hershme, pra ku ne bëjmë emisionin. Dhe të mbajmë syçkat hapur, mbi të gjitha, syçkat hapur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet clubfm.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë së gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht që të thjesht keni pak internet dhe kaq është gjitha. Mirë, do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Alma nga Peshkopia dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, nga bulevardi i Blirëve." Thotë Alma, sa që nga nisur Alma Përecje. Të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë të mbarë dhe ecje të mbarë dhe më pas me krah të lehta në punë. Ka sjell dhe foto nga blitë e një Peshkopis, e bulevardit të Peshkopis. Asa bukur sa lezetshëm që janë në këtë orë e papar. Mirë, ne do të anisim me një erë me Bob Marley, me No Woman No Cry, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, së do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.
2: Summertime 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj në lidhje me parfumet. A ju bezdisim parfumet apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Rudina, po pse hoqa? Një sekond. Atëre, mirë mëngjesi ande të dëgjuesve, një të enjtë të bukur ju uroj, thot Rudina. Përshëndes Rudina dhe të enjtë sa më të bukur. Ndërkohë ne do të kalojmë me njëherë, do të dëgjojmë Michael Jackson, "They don't care about us."

0: Na, shkruaj një numër me 500 në fund, një sekond, Rildi. Okej, të përshëndes Rildi dhe thotë mirëmëngjes klabi, unë përdor vetë parfume dhe nuk më bezdisin as pak. Ju uroj ditë të mbarë. Pastaj shkruan sërish dhe thotë se harrova janë dhe ka disa parfume të pakëndshme që kur i ndjen të bezdisin. Të përshëndes Rildi dhe të uroj një ditë të këndshme dhe të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë na ka shkruar dhe Alma Elbasan dhe thot Andi mirëmëngjes, një ditë të mbarë kemi sot dhe sa për pyetjen, jo, nuk më bezdisin për vete, por janë ca njerëz që i hedhin shumë të rënd aromën e parfumit, se nga që jam vetë tek aromat e leta, thot Alma, kalofsh bukur sot. Të përshëndes Alma dhe të uroj ditë të mbarë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
1: Jo, uroj një ditë sa më të mbarë.
0: Ditë të mbarë dhe për ty, Sunita, si e?
1: Mirë, faleminderit, po ti?
0: Mirë, si shkoj ditë a djeshme?
1: Dje, me vajzën dollëm pim një kafe, se ka provimi nesër edhe edhe në shtëpi.
0: Provimi, çfarë provimi?
1: Mbaroj klasën e 9.
0: Ah, po si quhet kjo? Ka në provimi i lirimit, si
1: është provim, kanë provim në gjuhë. Në gjuhë të huaj edhe në matematikë.
0: Po.
1: Janë tre provimet.
0: Jo, desha të pyesja për këtë gjë. Në po. Kur mbaron vitin e 3 gjimnaz, thuhet matura. Si quhet për në klasën e 9?
1: Jo. Për klasën e 9, do të thënë shkolla nënvjeçare. Mbaron shkolla nënvjeçare.
0: Okej, okay, nuk ka një emër të tipit, nëse, desha të dija ka një emër të
1: minimatur, të... minimatur.
0: Minimatur. Ah, minimatur. Okej. Okay.
1: Po, minimatur.
0: Dhe fajt, e kishte dje apo sot? Dje?
1: E ka nesër.
0: Po,
1: ishim
0: okay.
1: Dje duke themi që mori dhe ditë shka si smit, po që duan jo,
0: blek
1: të robja, të robë.
0: Pa tjetër, ajde suksese për vajzën edhe të shkoj sa më mbarë. Sunita, atere, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e parfumeve. A të bezdisin parfumet?
1: Unë preferoj gjithmonë parfumin Mere Biscotte, edhe ajo është parfumi që preferoj, edhe ata jetë gjithmonë andi, nuk mire me parfumet e tjera.
0: Po jo, kur e ndjen tek të tjerët, flas. Jo, e kam kur e ndjen tek të tjerët.
1: Po, ke të drejtë, sepse i bashkojnë parfum me krem, nuk din se si ta hedhin. Hedhin një lloj parfumi që e mbyt gjithë vendin aty rreth e përqar, kesh më të drejtë.
0: E kuptova. E kuptova. Mirë. Të përshëndes Sonita dhe të uroj ditë mbarë. Dhe kënaqësi.
1: Përshëndes Rudin, ma përshëndet pak Rudin Amdi.
0: Po, e përshëndesim direkt live tani. E përshëndesim. Mirë, Edi Lushtje na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të qetë të gjithë dëgjuesve dhe ty shëndet të keni të gjithë. Të përshëndes Edi dhe edhe me krahët leta në punë. Do të kalojmë një herë tek Summertime nga DJ Bobo. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-7-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me parfumet. A ju bezdisin parfumet apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë që parë na shkruajti Rildi dhe tha mini matura për atë që po diskutonim me Sonilën. Të falenderoj Rildi, na erdhi direkt aty. E kisha harruar fare, nuk do të thënë ka një shkëputje truri për shumë gjëra që ka ndodhur më përpara dhe nuk ka gjë që të vis. E të mëshme. Ndërkohë do flasim për në më vonë do flasim për këtë që po thoja, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Alo.
0: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, si jeni? Më dëgjon?
1: Po, po dëgjoj.
0: E dëgjove pyetje për sot?
1: Mirëmëngjes gjithë dëgjuesve. Ju uroj gjithë ditë të mbarë.
0: Ditë të mbarë edhe për ty.
1: E përshëndes Sonin, duke uruar gjithë mirat. Njëkohësisht ju uroj suksese gjatë studimeve. Ju uroj edhe vajzës së saj studime, suksese studime. Klasa mbem qëtë provimet të lirimit, klasa mbem.
0: Gjot? Si?
1: Provimet e klasës 9 quhen provimet e lirimit.
0: Okej. Okay. Nuk quhet mini matura.
1: Jo, ne sa di provimet sa ka. Jo. Provimet e lirimit quhet.
0: Okej.
1: Okay. Jo vet profesorin prandaj.
0: E kuptova. E kuptova. Të falenderoj. Mirë, atëherë do kthehemi edhe një herë tek pjesa e kësaj që po diskutonim. Atëherë në Massachusetts është thyer një rekord botëror Guinness, duke krijuar një top futbolli me diametër 47.9 metra. Topi futbollit i instaluar në Pierce Park 2 në East Boston është miratuar nga Guinness World Records, pra e ka njohur këtë rekord botëror. Dhe zyrtarisht mori titullin e topit më të madh të futbollit në botë, nga një top prej 39, do të thënë rekordi i fundit 39.98 metra i krijuar në Katar në vitin 2013. Topi i krijuar feston ndeshjen e kupës së botës FIFA që do të luhen pra në stadiumin e Bostonit në Foxborough, në qershor dhe në korrik. Topi masiv i futbollit do të jetë në ekspozit për publikun deri me 18 qershor dhe zyrtarët kanë thënë se materialet e përdorura për të krijuar topin do të riciklohen. Pra, kjo është rekordi i fundit botëror Guinness. Vazhdojnë që të kemi lloj-lloj rekordesh botërore. Unë jam dërzuar, nuk e kam më në mendje që të thyej një rekord botëror Guinness.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazh. Rildi thot: mendoj se tema më interesante do të ishte a përdorni parfume në përditshmëri dhe sa herë përdorni. Kështu që do kuptoni më shumë mbase a bezdisen njerëzit nga parfumet dhe cilat janë ata që bezdisen më shumë. Kam përshtypjen që kjo vjen duke pas kësaj pyetje Rildi. Dhe më thënë, në momenti që njëri bezdiset, pyes më shumë akoma që pse bezdiset, çfarë të ndodhë dhe tjerë e tjerë. Dhe më thënë, pas kësaj pyetje, sepse po të bëhet pyetje ka që gjatë sa që thua, nuk e di a do merreshim vesh. Ore, kemi një sekond, në mbase nuk ku morëm vesh ne. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Po, më thuaj.
2: Andi, po. Unë thola një po një këngë të Beatlesave ose nga Adriano Celentano, a përshëndet sot.
1: Si, nuk e kuptova, edhe një herë?
2: Me një këngë të Beatlesave, grupit anglez, e din ti.
1: Po.
2: Ose me një këngë të Adriano Celentano, ma përshëndet sonin.
1: Okej, okay, nëse do ta kemi në playlist, pa tjetër që po. Mirë, të përshëndes dhe të falenderoj. Ciao. Ndërko, do kalojmë, do lexojmë. Alma na shkruan dhe thotë: "O Ando, sa për parfumet, jo të gjithë janë të pranueshëm për nuhatjen, po ato të lehtat janë të mirë, mundësisht të jetë ndonjë prodhim francez. Por tani në verë më mirë të ndiesh ndonjë parfum që s'të pëlqen sesa erën asfiksuese të djersës që mbaj disa sotë." Alma, kjo është problem vërtet i madh. Ndërkohë Sonila që thot: "Andi, ma falendero presorin nga ana ime." Okej, okay, e falenderojm. Kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këtë moment e Casey Tola me "Për ty". Kthehemi pas pak.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me parfumet. A ju bezdisim parfumet apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Na shkruan Rildi dhe thot, për shembull unë përdor vetëm 3 lloje parfumesh: Acqua di Gio, Versace, Eros Flame dhe kam marr këtë që është i kohëve të fundit, Sexy Dirty Bastard by Reisiger. Okay. Të tre për mua janë shumë aroma të lezetshme dhe deri sot s'kam bezdis ndokën. Por ky i fundit është me imitim dhe ta sugjeroj ta provosh edhe ti. Falenderoj, do ta shoh. Okay, si është Sexy Dirty Bastard? Okay. Do ta shoh, do të nëse e gjej patjetër që po. Rudina na shkruan dhe thotë, "M'fal se dëgjova pyetjen, por kuptova që bën fjalë për parfumet. Unë vetë përdor, po varet nga parfumet. Ka që më pëlqejnë, ka dhe që më trazojnë dhe më bëjnë nervoze, sa gati plas lufta në kolektiv," thot Rudina. Me intim, jo imitim. E ka lecëva gabim. Me intim, e kuptova, shumë qartë. Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë më njësi.
1: Mirë më njësi, Andi.
0: Mirë më njësi, Lursie.
1: Mirë më njësi, të së të apetem, të jorë.
0: Pa, shumë mirë. Falemderit, ditë mbarë dhe për ty. Si yes. Kalove njërë, si ke qenë?
1: Mirë, jesë të mirë.
0: Punët?
1: Sot e mirë kështë. Po mirë, parëzdojnë për pjekë.
0: Botrori, mirë, si përshkon?
1: Mirë.
0: Me kë jesës, nuk ne ke je tifos me ndë një prej ekipeve?
1: Në tifos me ekipet më ka përqyrë më shumë Maroku, më në skuadrë. Nuk kam ndonjë tifoz i flaktë, po më pëlqejnë skuadrat e vogla, domethënë që.
0: No, okay.
1: Që luftojnë.
0: Ka bërë një lojë shumë bukur në fakt me Brazilin, ka bërë super ndeshje. Super ndeshje.
1: Po.
0: Luzhe, të bezdisin parfumet?
1: Në fakt, jo se më bezdisin, po bezdisja më e madhe është kur ndodhet në një ambient si për shembull në urban, kur përzihen të tëra aromat. Atëherë ndodh.
0: Aty është një tërë i madh se lloj-lloj arome bëhet aty, edhe është një skandal.
1: Po, kurse varet se si pas cilësisë, po jo se më bezdisin.
0: Mm-hmm.
1: Më shumë kështu kur janë ambientet e mbyllura, kur përzihen, po jo se.
0: Edhe
1: të parfumet rekomandohen.
0: E kuptova.
1: Sepse më mirë parfum se sa e ndjer.
0: Jo, patjetër nuk do. Po. Të lutem lëre se. Patjetër që po. Mirë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Një tifoz i ri i Meksikës është bërë viral në rrjetet sociale pasi në vend të një bluze të ekipit të Meksikës, jeshile nga ato klasiket, pra ai kishte vajtur me një bluzë krishtlindjesh gjatë ndeshjes së ekipit në Kupën e Botës, ndeshjes së parë pra që hapi edhe kampionatin botror, sepse nuk kishte një fanell zyrtare të ekipit. Fal fuqisë rrjeteve sociale dhe një ylli të ekipit kombëtar, kjo veshje i ka fituar atij, domethënë i ka dhur, e ka bërë që të fitoj një fanell të vërtet. E kanë parë pra nga që ka dalë shumë në rrjetet sociale, është shpërndar edhe e kanë parë të gjithë. Dhe me njëherë kanë bërë të mundur, pra ja kanë dhuruar një bluzë të vërtet që kur të shkojë tjetër për të parë Meksikën, ta shohë me një bluzë të vërtet të Meksikës, jo me bluzën e babagjyshit vitit

Ri. Ose me një bluzë jeshile që mund të ketë rastisur në shtëpi, edhe ajo bluza jeshile, ok, vishe këtë se ngjan sikur është e Meksikës. Për shembull, kam një bluzë jeshile, po e kam Gjermanisë. Imagjinoni, shkosh me bluzën e Gjermanisë të bësh tifozlik për Meksikën. Dom kishin kapur me shqelma gjithë tifozët e Meksikës, ha. E unë do i thoja normal, do justifiko. E u, mos e nga trova me të Meksikës e e kisha në të njëtin sirtar, ju lutem, ju kërkojnë ndjes, pos do më gjonë të njëri, e sigurt, do më thënë, sa të filloja të sjarohesha unë, kishin fluturuar dja një 17 shqelma, një 18 shpula, për të më treguar fra që Meksika nuk është Gjermania. Vërtet mund të kenë një dëngjyrë të bluzës, po s'ka lidhje me Gjermaninë. Kështu që, por ky djali ka rastisur me fat, dhe ka arritur pra që ta marrë atë bluzën, dhe tani herë tjetër jam shumë kurios ta shoh në një ndeshje tjetër me bluzën e vërtetë të Meksikës.

0: I'd change them. Tempo, look.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe do të shpejt do të japim pak një pasqyrë të ndeshjeve që u luajtën mbrëm, dje në mëngjes herët, mbrëm dhe çfarë po ndodh në këto momente. Atëherë shpejt po e nisim ndeshjet e mbrëmshme me Austri-Jordani, e thamë në Austri-Jordani, më duket se po. Austri-Jordani po luan të ndërkohë që po ishim ne në emision, ka përfunduar 3-1 për Austrin. Pjesën e parë më duket se e mbaroi kur ishim ne në emision, diku deri nga ora 7. Ndërkohë në Dark, nga ora 7 filloi Portugalia me Kongon, ka përfunduar 1-1, nga 1-0 për Portugalin, Kongo e ktheu, e barazoi. Ndërkohë në Dark ishte super ndeshja Angli-Kroaci, një super ndeshje, por që Anglia ka dhuruar spektakël, një futboll vërtet të jashtëzakonshëm me trajnerin gjerman, si e ka Tuchel e ka kë? Tuchel, një sekond. Ore, ku vajte mo? Po ku vajte mo, ore, ku vajte? Ate, një sekund. Koçis, një moment, mos u mërzisti. Si e ka ky i Gjermanisë që ka qenë në Dortmundi? Tuchel luhet? Pse s'më del more, nuk më vjen emri. Nëse. Gjithsesi, po bëj një analizë dhe ka vërtet një Angli ndryshe. Po shohim një Angli ndryshe, shumë agresive. Jo Anglie kalbur e mykur që me zi lëviz një makinerie që është gati duke u prishur. Jo, por një futboll agresiv, një futboll vërtet modern. Nuk e di a do vazhdoj kështu, po vazhdoj kështu kam përshtypjen që është një nga pretendentet kryesore të botrorit. Ndërkohë, ndeshja tjetër e radhës ka qenë Ghana me Panaman, ka përfunduar 1-0 për Ghanën. Dhe ndërkohë është minuta 94 e ndeshjes Uzbekistan me Kolumbin. Dhe është ndeshja 1-2 për Kolumbin. Po fiton pra Kolumbia. Nuk e di a do përfundoj kështu, janë ato minutat e fundit. Kam përshtypjen që nuk na del edhe koha që ta hap ta show live si video ndërkohë që jemi në radio. Gjithsesi, sot do të kemi ndeshje të tjera, do të jetë në orën 18:00 Çeki me Afrikën e Jugut. Më pas fillojmë të kemi hyr tek ndeshjet e dyta i bie. Çeki Afrika e Jugut dhe Zvicër Bosnjë-Hercegovinë në orën 21:00. Ndërkohë nesër në orën 2 ose më saktë sot në orën 12 natës është Kanadaja me Katarin dhe në orën 3 të mëngjesit nesër i bie Meksik me Korenë e Jugut. Këto janë ndeshjet, 4 ndeshjet pra që do të luhen deri nesër, deri kur të vim ne këtu në orën 5. Kështu që nëse keni ndonjë rezultat mund të na e thoni, pse jo, mund të kapni ndonjë parashikim, ndonjë gjë kështu që nëse e kapni, mund t'ju qëras me një këngë, pse jo, me një përshëndetje.

0: fundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plajë, më tha, se është plot me vajza, me zi presin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asë njëra nuk është afruar të kun. Po i fus një të zhytur. Klab FM, ka be vajza. E, jo, ka be radio.
1: Ora 6.
2: Për ku shukaj shpeti?
3: Bërën për ku kështu, shef.
2: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku shukaj shpeti?
3: Për ku kështu?
4: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me parfumet, a ju bezdisin parfumet apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Nërkohë, Alma ka sjell një video... Okay.
6: Në knaqet me këtë emisionin për Zotin. Ja, edhe rrugas ndihet këtu për hec. Ja, arrin këtu duke dëgjuar muzikën, duke të dëgjuar ty me atë zërin e pastër, atë bazë muzikore që e ke yll fare. Për Zotin, në knaqet sinqerisht, shqyqy që ju kemi tani në mëngjes, se s'marrin vesh ecjen.
5: Shumë faleminderit Alma, të përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë dhe ecje të mbarë dhe që më kujtoj kjo rruga që më solle, pa kjo video që më solle. Rruga që të çon rapdisht, pra ngjitur me peshkopin. Kemi kujtime të lezetshme aty. Ndërkohë do flasim shpejt për një histori që ka ndodhur në Japoni në maj, me 23 maj. Ka qenë një, do të nise një në fluturim, një avion. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që dy stewardesa ishin pak të pira. Po pak çiksi shumë, do të thonë që i kalonin ato limitat që deri ku mund të lejohet alkooli. Dhe prej kësaj pijes së tyre dhe prej kësaj hi se i kapi, moti e dëgjohet, i kapi e qeshura. Dhe u vënua fluturimi 40 minuta. 40 minuta filluan ankesat, sigurisht mos harroni, bëhet fjalë për një vend si puna e Japonisë. 40 minuta këtu në Shqipëri për shembull, s'ka asnjë problem, o vlla, asnjë problem, as nuk do ta vinte re njëri fare këtë vonesë kaq të vogël fare në miniatur 40 minuta. Etë që se është vënuar avioni 40 minuta në Shqipëri. Ndërkohë në Japoni përbën një problem shumë të madh. Dhe këtë defekt ose këtë vonesë ose këtë problem pra që ndodhi me këtë kompani, e ka marrë përsipur që 30% të gjithë pagesës, pra të këtij dëmi të madh që është shkaktuar nga kjo vonesë për 40 minutash, do ta paguaj vetë CEO e kompanisë. E ka marrë përsipër këtë gjë, ka kërkuar ndjes për gjithë ata oftar, pasagjer, pra që janë me linjën e tyre të avionëve. Dhe këtë gjë, pra, e ka thënë, tha, këtë do të heqë rrogën time për 2 muajsh dhe të paguaj 30% të gjithë pagesës, pra gjithë dëmit që është bërë nga kjo gjë. Edhe këtu në Shqipëri kështu ndodh. Edhe këtu në Shqipëri ka vonesa, deshe më falë një se unë gëtrova, deshe e gëtrova me një film tjetër. Po, edhe këtu në Shqipëri ka vonesa, kaq.

0: këtu.
1: Po shikoja një video të tmerrshme, të një gruaje që kishte dalur të mund të quhet si një lloj akuze, të akuzoj frutat ose ata që shesin fruta në Amerikë, dhe ishin mori shalqinin, u mundua që ta ndaj. E keni parasysh si duhet jetë shalqini, që sa ta kapësh dhe bëhet gjithë direkt ujë. Ajo mundohi që ta ndante shalqinin shumë me dorë, dhe nuk duke sikur ishte një gom, duke sikur ishte shalqin që shitet në për dyqane që janë të shalqit për fëmijë, që duken është vetëm pamje. E njëta gjë ndodhte edhe me avokado, me portokall, me bananen, me shumë fruta të tjera që nuk e di se çfarë i fusin brenda, çfarë kështu po ti shohësh të marrin një qafë. Nga pamja të marrin një qafë, ama kur fillon që të për ti konsumuar ose që ti vësh në përdorim, është të mërshme, është të mërshme. Si çfarë han njerëzit në botë? Çfarë po ham ne njerëzit në botë? Nuk e di, e vetë mja këshill që kam, jo kam unë, po që ma kanë dhënë njerëz që merren me këtë punë, janë vetëm që të hash frutat dhe perimet e stinës. Okej. Okay. Pa tjetër që ka kimikate, nuk diskutohet, se qik e vështirë sot që të hash diçka pa kimikate, nuk gjen në gjithë botën, por të pakten, kur janë tek pjesa e stinës, është vetë djeli, vetë ujë, vetë koha pra, që e pjek, nuk ka nevoj që të futen këto pjesa e kimikateve. Të pakten janë më pak të rrezikshme, kështu sugjerojnë gjithë. Të më dhe nëse tani është koha e qershive, hani qershi. Qershia se nuk i hedh kush qershis. Çfarë është bër, tani piqet vet dhe nuk ka më. Kështu që mund të hash qershi, mund të hash, nuk e di çfarë frutash janë tani. Kam filluar më duket pjeshkët, kajsit, nektarinat, prapë është herët, po gjithsesi jemi në këtë kohë. Domethënë vetëm një mënyrë për t'i shpëtuar këtij tmerri kimikatesh që jeton bota, është të paktën të konsumojmë frutat dhe perimet e stinës.

0: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.
1: Rikthehemi dhe do lexojmë diçka nga shuar Alma për Japoninë. Thotë, thot Japonia është 1000 vite para botës. Nuk e di a e pe dijen e lajme tifozët japonez të rinjë të mushuar, madje edhe njerëz me aftësi të kufizuara pas ndeshjes, duke pastruar stadiumin nga mbetjet plastike e të tjera. Kanë super moral, edukim e zhvillim. Është e vërtet Alma, janë njerëz zakonisht shumë përpara, përpara bote, mund ta themi. Nuk është shaka. Dhe shtetet më të fuqishme, Alma, janë, bazohen ata që kanë moralin më të lartë, edukimin më të lartë. Dhe më thënë, kur ti ke këto parat, pasuria, zhvillimi e këto gjërat, vinë vetë. Nuk ka nevojë të sforcohesh fare. Nuk ka nevojë fare. Dhe më thënë, nëse i ke të forta këto, imaginojeni në çfarë gjendje jemi ne Shqipëria sot. Pse? Sepse edukimi ka shkuar për tokë, morali ku ta kapësh moralin, që vetëm morali nuk ka ngjitur më në këtë vend. Nuk e di pse e nxitëm kaq shumë këtë pjesën e amoralitetit që na u duk si tip modernizimi, sa më amoral ti je, aq më modern je, aq më cool je. Kështu për hap fjala në këto 36 vite pseudo demokraci, dhe tani po vuajm pasojat që nuk e dim, kemi mbetur si një popull, si një vend pa bosht, si një vend pa busull. Nuk e dim se ku po shkojmë, nuk e dim se çfarë kërkojmë. Po ti pyesësh njerëzit sot, ore, kush është qëllimi më, çfarë kërkon nga jeta? Nuk e din. Janë kështu, e do të thotë, gjëja e parë që mund të din është, pash njërin ose pash njërën që kishte bër këtë, dua ta bëj edhe unë. Ja, këto janë qëllimet e vetme që kanë që po kemi ne sot. Duhet i rikthehemi traditës, duhet i kthehemi. Kjo është, unë e mendoj të tillë, duhet ta sqaroj këtë gjë. Duhet i kthehemi traditës, duhet i kthehemi atyre elementeve të fuqishme që kemi vetë. Kemi një besë që duhet ta rikthejmë. Është si një element që duhet mbrojtur nga UNESCO, besa. Dhe ne vetëm besë nuk po kemi më, se jemi, është kthyer çdo gjë e pa besë. Domethënë në përditshmërinë tonë jemi kështu, han fjalët, gënjejmë, janë gjëra që janë të kundërta me traditën tonë. Duhet i qëndrojmë traditës. Nuk është turp të mbrosh traditën edhe të si më thënë, të sillesh si të parët tanë. Sigurisht me pjesë moderne, por si të parët tanë. Nuk kemi pse të imitojmë shtetet e tjera. Nuk jemi amerikan, nuk jemi francez. Je se fond, je suis, je te do të vdesim, po ti të shohësh dhe bëjnë gjithçka sikur janë shtresa të larta, sikur kanë 300 vite pasuri që nuk di, domethënë që kanë lindur mes pasurisë, ndërkohë që thjesht u kanë rënë disa para për momentin njerëzve, dhe edhe u duket sikur kanë kapur majat. Duhet të bijem me këmbë në tokë. Është kështu duhet fillojmë, dhe më pas ngadalë të tjerat.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Ore, ky që më tha mirë mëngjes, çfarë donte të më thoshte? Club FM, Kape Radio.
2: Rikthehemi në studio dhe po shikoja pak një video se çfarë ndodhte me këto që duan të shesin, keni parasysh këto që duan të shesin në online, na dalin të gjithëve në rrjetet sociale. Dhe është një rrugë në Kinë ku ta shitës janë zhvendosur në rrugët e Kinës. Dhe është një rrugë e tërë ku të gjitha këto shitëse, mund ta quajmë, kanë nga këto ndriçuesit e vegjël që janë për telefona dhe ulen aty në mes rrugës dhe fillojnë edhe lidhen online, pra nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe fillojnë blini këtë, ja je këtu, je atje, dhe mund të shkojë edhe deri në 24 orë live online gjatë gjithë kohës, vetëm për të kryer këto nevojat personale apo për të ngrënë ndonjë gjë, dhe janë gjithkohon online dhe e gjitha kjo thjesht për të fituar një vakt ushqim. E bukur është që shiten sikur luksi, shikoj se çfarë po ndodh etj. Ndërkohë që pagesat që marrin ose ajo që përfitohet është aq e vogël sa që është e papërfillshme. Dhe duke sikur jemi kthyer në një lloj slavërimi më sakt, modern, që nuk e di, domethënë të merr malli, të shohësh, nuk e di, a ka më njerëz që kanë dëshirë që të fillojnë një punë, për shembull në bujqësi. Jam shumë kurioz. Domethënë po shkojnë të gjithë në pjesën e teknologjisë, ndërkohë që pritmo se duhet mbjell edhe ajo domati e shkret. Po duhet kujdesur për atë domaten e shkret. Po duhet i hedhësh ujë. Po duhet i hedhësh ple atëherë kur duhet i hedhësh. Por duhet të argruash nga sëmundjet etj. Që të bëhet ajo domatia që të hash ti edhe të kënaqësh. A ka më nga këta që e preferojnë këto lloj punësh? Kam dyshimet e mia. Nuk e di pse.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:28 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me parfumet. A ju bezdisin parfumet apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku shumë ka shpejti?
5: Bërën për ku kështu, shef.
4: Por ti mos u tall, për ku shumë ka shpejt po të pyes.
5: Seriozisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku shumë ka shpejt?
5: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 0-6-7-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, ndërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
7: Mirë më njësi, Andi, si e.
6: Mirë, si e, Klot, si kalove?
7: Mirë, falim derit.
6: Me shëndet?
7: Mirë, mirë.
6: Punët, si po të shkojnë?
7: Falim derit, mirë.
6: Bëhet mirë. Qefi. Këto di i ke bezdi parfumet apo jo?
7: Unë e kam i pëlqej shumë parfumet. I kam shumë fiksim. Biles ishe më kujtu një rast. Kam pas një parfum Clive Christian Blond Amber. Po është i kushtushe. Po ma kishte fal një person. Edhe po ka pas erë shumë të fort, të rang. Edhe më thot një rast një shok edhe ka qenë të frujë që i kërë, por rrëth 50-60 meter lërë, kam kuptën. Edhe në gjova erën tonë edhe kam këthi kryet të ashtë dikut në qenë ka kljot dikto, e kuptën.
6: Jo, ka i që fort, va.
7: Po, unë edhe nuk është se së përkaz vetëm një herë, dy herë, kështu, e kuptën. Kur kam perform, së përkaz 7-8 herë, 10 herë.
6: E kuptoj.
7: Edhe, në, realisht, për disa mund tjetë e bezdishme. Mund bezdisin disa që mojnë kështu figare roje, këtë palidhe. Ako pëta një blenë do 2.000 lekësha, 5.000 lekësha në për interneta.
6: Kjo që hidhet pasi rruesh që bën fytyrën?
7: Jo, po figare po thamë kështu me shaka.
6: Okay,
7: do që blenë do parfuma 2.000 lekësha, 5.000 lekësha dhe thojnë në din kam blenë parfuma.
6: E kuptova.
7: Edhe ato bezdisin i qikë, po nuk është se... Unë jam me gjithmonë fan si parfume, tham 1 milion herë më mirë me pas parfume sa më tardhe e djerë sa ku di une.
6: Pa tjetër, po të karasisur që të bezdisin parfume të tjerve, të tipit tjesht në një ambient e ku di une, të bezdisi aroma e, base nuk është aroma e dur.
7: Në ka ndodhë, do më thonë në mërlisht gjithë dhe me miliona herë, por nuk është se bezdisna sepse është shija
6: atrina, kuptoj. Jo, shiko, për shembull, mua më ka pasur rastisur me një shoqe, me një të njohur. Ajo hidhte një lloj parfum, nuk e di se çfarë hidhte, po mua më duket si aromë, si këto të mizave, që vret mizat, aq që shëmtuar duhet. Vëlla, edhe më sikletose sa era afroje bob, dhe ku e ke hedhur, ku e ke gjetur, e kupton, kështu që prandaj po pyesi.
7: Po pra, aty e kisha dhune. Them nga një herë në fillim bezdis, po them fund-fundit është shija ti është. Se unë kam gjithmonë parfumat që maj e kam me ud e me amber, a kupten? Jenë do më thënë baza kryesora është udi.
6: E, kupton.
7: Edhe këtë pike kam unë, po së është të thënë me pas gjithë atë që pëlqej unë.
6: Oke, okay, pa tjetër. Mirë, Klodi, të përshëndes, urej një ditë mbarë.
7: Atë kanë pëlqyer në eshit e vllasë, unë...
6: Unë i kam parë shumë pak, unë kam parë mbrëm pash pak pjesën e dytë Anglinë me Kroacinë, pëlqeu shumë. Kam parë një ditë një natë Brazilin me Marokun, edhe ajo më pëlqeu shumë. Dhe të vetë me të ndeshje.
7: Mu më ka pëlqyer në kuptimin e fjalës për spektakl. Brazili nuk ka pëlqy fare. Më ka pëlqy Gjermania, më ka pëlqy mram Anglia,
6: po... Anglia është shumë mirë, e vërtet. Anglia është shumë shumë mirë.
7: Edhe pava hajt lajt, nuk është se kam pa. Edhe Argentinën, edhe më dok në ishe.
6: E, jo, Argentinën nuk e kam parë. Madje as golat e Messit si kam parë, e di që bëri 3, nuk kam arritur dot që ti që ti shoh.
7: Unë këtë po Portugalin mëram, thash ta shoh ç'ç'ç' reagimi po kanë këta, po
6: kishim
7: kërkon parë.
6: Barazim 1-1, janë shumë ekipe të mëdha. Spanja doli 0-0 me atë ekipin. Me
7: këtë isha prandaj pyetës se i vje fan si futbollit. Ishte ti gjithaj kanë pa po, shumë dop. Domethënë përveç Gjermanisë dhe Anglisë mram.
6: Ja, unë s'e kam parë Gjermaninë, nuk kam rastisur. Kam më ka rënë të dal në mbas diteve. Edhe më bie të vi shumë vonë, edhe kur vi vonë jam aq i lodhur se duhet të ftej për.
7: Allahu unë me zemër jam gjithmonë aty me ty, me ju, domethënë protest.
6: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
7: Jo, unë në një farë mënyrë po qesë. Do kishe kohë ti ku të vinë Tiranë, do ta qesë si kafe me shumë dëshirë se po bën edhe punën teme që unë s'munda më e bë për momentin.
6: Me kënaqësi, me kënaqësi. Do jemi në kontakt. Përshëndes Lota dhe të urej gjithë mirat. Kënaqësi, ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente një këngë dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Rikthehemi, rikthehemi dhe do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Do ta nis me një mesazh të Redit që na ka shkruar nga Pisa. Kërkoj ndjes Red, e ke shkruar shumë herët, e kam lexuar shumë herët, po kam harruar ta lexoj online. Atëherë Redi na shkruaj di kur folën për punën e frutave dhe thotë këto frutat e pyllit mos janë tek pylli orbital. Okej. Aty besoj ai, po si është ai pylli orbital, më i çmershëm fare. Ue, se kisha parë fare, unë e kam parë këto ditët e fundit, as se kisha ide në fare. Dhe më bëri përshtypje shuma që është dashur për ta realizuar këtë pyll orbital në mes të vendit aty. Mos e themi vendin, mos a e zbulojmë të gjithën. Ndërkohë Dali Branda na shkruan dhe thotë mirëmëngjes yll. Da, Dali Branda, le tash të lutem, lere se më uskuqa. Për sa i përket pyetjes, nëse është një parfum i mirë, nuk më bezdis fare. Më pëlqen shumë. Dhe gjithë mirat nga Dali Branda. Të përshëndes Dali Branda dhe të uroj ditë mbar. Ndërkohë Fadioni Kukës na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Përshëndetje nga Kuksi. Sa për temën, po Andi, parfumi më pëlqen, sidomos tani që është nxehtë, është e domosdoshme. Edhe kundra djersa janë të domosdoshme, por në ambiente të ndryshme ka aroma që të bezdisin. Të përshëndes, thot Fationi. Fationi, të përshëndes, të uroj ditë mbar. Edhe këtë drejt, këtë drejt. Ore, nuk na the me kë je tifoz në Botror. A nuk e vaj mend, na ma ke shkruar? Një sekond, Anderson dhe fillon Botrori. Jo, se ke shkruar, nuk e ke shkruar. Të lutem më thuaj, jam kurios. Ndërkohë Barda, apo mos më thuaj që e ke pushim Botrorin këtë vit. Mos më thuaj që je tifoz me Italinë. Ndërkohë Barda Tirana shkruan thotë mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve, ditë të mbar ju uroj. 100 u bëft nëse më ka shpëtuar ndonjë ditë lindje pa dëgjuar. Okej, okay, jo, s'kemi pasur sot. Në kohën që kam qenë studente, vinin pak turist në Shqipëri dhe gjithë rrugës

ndjej parfumi i tyre luks, aromë aromë adhurueshme, okay? Unë nuk i kam bezdi parfumet, por janë disa parfume, sidomos ato me mbushje, që nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë gjithashtu të hidhen parfume të forta në punë. Parfumet e mia të preferuar janë Chloe dhe Black Opium, që sigurisht duan vendin, veshjen, kohën e dur. Kalofsh bukur, thot Barda Tiran. Përshëndes Barda, të uroj ditë mbar. Mirë, ndërkohë Fatoni thot me Gjermani në ando. Ah, ok, jemi bashkë, tu jemi bashkë. Mirë, do të kalojmë me një herë, do të dëgjojmë Dr. Dre me Still Dre. Dhe rikthehemi vetëm pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim, kemi një mesazh nga Adi që thot: "Mirëmëngjes Ando, un kam qejf anglin, po me ndeshjen e dieshme mu duke frikshme, besoj se shkon në gjysmë finale, pastaj të shohim. Të përshëndes." Përshëndes Ada dhe të uroj një ditë mbar. Anglia ishte super. Më ka pëlqyer shumë si rall her Anglia. Do shohim, e vërtet uroj që të shkoj sa më lart jetë e mundur. Dhe nëse nuk do ta fitoj Gjermania që janë vetë tifoz, do kisha shumë dëshirë që ta fitonte Anglia, me shumë qejf. Mirë, do ta mbyllim këtu, do t'ju uroj të kaloni një ditë sa më të bukur, pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën, me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare, Klab FM. Bashkë dëgjohemi nesër në orën 5. Ciao.

0: ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Ti posur gabim, nuk duhet kundërshtosh gjithçka këto kohë. Ka në gjëra të drejta.
5: Wow, fika mikrofika, ai ka vetë ka dorë.
6: Ja, u gjetë dëgjose.
5: Ma fika edhe mua njërë, ma fika edhe mua.
4: Çao bë di në protesto Andi, na tregova. Sa mirë do jetë vetëm një emision me vajza e Vila, çon ata mikrofona.
7: Po çen, ja ta shojm pak. E kemi bërë disa herë Sasha, emision gocash. Si ka qenë protesta
5: Andi? Ja prisni sa të vi korrikut, shikni sa feminist do jetë kjo emision.
8: Brëm isha pak, isha me gocën. Dhe ishte një kalvari gjatë për të shkuar deri te protesta, e ishim me biciklet me vete.
5: Po biciklet nuk shëndeshe.
4: Ishte me vajza.
8: Të eci, jo me biciklet goca.
5: A ishte goca, thashë se ti me biciklet?
8: Jo.
5: Kishte goca me biciklet, thashë.
8: Jo.
5: Mos do mbaje ndonjërin te tubi, thashë, mos mbaro kështu.
4: Ja se çfarë do të thotë që të jetë një emision me djemë.
7: Shikoni
5: mikrofonat edhe një herë. Ka ai pushtetin në dorë.
7: Edhe Andi po
8: edhe. Dhe vajtëm denjëm vetëm deri te marshimi. Edhe e gocës si erdhi gjumi. E bashu put. E thoshe a bërtit? Jo, nuk bërta. So është e bëvjet turp.
7: A mund të temi qka më qësë ma kujtove Andi? Sepse kjo është e vërtet. Se po e shikoja isha dje par dje në shtëpi dhe po e ndishja live në ekran në protestën. Tek sa po mbaja qunin. Dhe ishte një gocë dikute 5 vjeç, 4-5 vjeç, nuk ishte më shumë. E vogulushe si duke dhe e mershin për ditë prindit. Dhe ajo që më bëri përshqipe dhe nuk më erdhi mirë kur e dëgjova ishte që si fëmijë çfarë dëgjon e përsërit sigurisht. Edhe të njëjtën janë
8: ca fjalë.
7: Edhe thoshte Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Berisha Burg dhe unë nuk di as si të kontaktoja me televizionin. Ti thoja sa gazetar
4: çek të plan
7: gocës. Po mos ta thotë këtë gjë, s'ka kuptim se ajo nuk e kupton
8: vërtet çfarë thotë.
7: Edhe disa thirrje që prindërve që mos ta mësojnë fëmijën ta marrin me vete, po jo këto parullat që janë pak jotë.
4: E me këto nëzitje të urejtjes në
7: po tonë zanë. Po 5 vjeshtë, të thotë këtë fjali, nuk duhet të ushjehen. Nuk më pëlqeu fare dhe ishte pak turp. Kështu që një thirrje e vogël që ta mbajmë nivelin e protestës siç e kemi nisur, sidomos me fjet. Apo jo, Andi?
8: Duhet pak... Edhe unë jam, nuk jam pro këtyre, po... janë të merë dhe ajo rrjedha e protestës.
4: Edhe euforia.
8: Euforia, kur thua duhet ketë shumë ditë që janë aty, i është bërë edhe rutinë. Mua të gjithë thirrjet, unë i dëgjoj kur shtrijem, i kam si jona. Më përsërit edhe onë, më pas këtë ardhëm të.
7: Cila është më e bukra për ty?
8: Ju erdhi fundi, e kam shumë qef. E kam... Ju erdhi fundi. Ajo, kjo është shumë e bukur, një shumë emocion,
5: angazho blinjë daullë, blinjë gjë.
4: Është edhe gjithëpërfshirëse shumë, sepse nuk i drejtohet vetëm një person.
8: Edhe është ajo pjesa që ka çdo gjë, edhe e mirë, edhe e keqe, e ka një fund.
4: Gjen këtë frazën ti.
8: Duhet ta kuptojnë këtë gjë që vërtet u erdhi fundi.
5: Mikrofoni si ekspert protestash.
7: Wow. Ekspert, bëhet ti për ditë, disi flet pastaj.
5: Po,
7: lere se të bërë master.
5: Bukur. U them maestro, vendosim pak muzikë, dëgjojmë pak muzikë të mirë, edhe rikthehemi për të vazhduar ditën fuqishëm. Sot një Seven Nation Army, meqense ishim, jo,
7: pastaj.
8: Pastaj,
5: pastaj.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Dhe kanë ardhur mesazhet. Mesazhet dedikuar Evelinit. Mesazhet jo, më jo, jo. Markeli thot mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi.
1: E Markeli.
2: Mirëmëngjes Markel.
0: Ditë të bukur për të gjithë thot Markeli, ndërkohë dhe Albani gjithashtu na shkruan mirëmëngjesi dhe ditë të bukur për ju dhe bashkëdëgjuesit e klubit mirëmëngjesit. Faleminderit shumë Albani. Dashur.
2: Mirëmëngjesi, mirëmëngjes.
1: Data 18 qershor sot, ë?
0: Sa sot 18 ua iku. Iku, iku, iku. Ndërkohë në fakt dje ka ndodhur një ngjarje shumë e trishtë. Andi, ai diktu, ai diktu, ai diktu.
3: Po.
0: Dhe për ne dublusit, në fakt ka ndruar jetë një vajzë e jashtëzakonshme në moshën 35 vjeçare.
1: Cila?
0: David Chase është zëri i Chihiros tek Spirited Away nga Miyazaki. Mm-hmm. Më pas ka bërë një nga zërat e The Ring dhe gjithashtu Lilo e Lilo dhe Stitch. Pra vajza e vogël që ka bërë gjithë këto role të mrekullueshme, ka lënë
2: një punë
0: jashtëzakonshme mbrapa, sidomos në shijet e mia tek Chihiro për sa i përket Spirited Away. Në moshën 35 vjeçare akoma familja nuk është se ka deklaruar arsyet, por gjithsesi një humbje shumë e madhe për botën e dublimit. Kështu që Altin nuk e di, Altin,
3: do të thashë, nuk ka gjë.
1: Andi ka dubluar, kështu që duhet ta ndjejë ndjenjen.
0: Andi ka dubluar, Andi më shumë ka dubluar se ka jetuar së bashku me mua.
1: Se ka fol vërtet.
0: A mund të ikësh të lutem Andi tani?
2: Ka qishte.
0: Ata
2: zaptosh atë mikrofonin për gjithmonë, sepse është një moment që do vjen fundi Andi.
0: Ti foli, ti
2: di fundi.
1: Ta ta ta ta ta.
3: Do e rregulloj Altini atë pjesën.
0: Po patjetër ta rregullon Altini gjitha. Ti tani kod ulet aty dhe bën kështu si DJ.
1: Si DJ, mash. Shihemi në protest. Ciao, ciao.
0: 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Do të flasim sot për gjitha çuditrat e botës, për hallin e pompës në komshiun, për
1: 1.76 nafta.
0: Dje ishte një postim.
1: E mbusha.
0: Dje ishte një postim që fliste pikërisht për këtë gjë. Thoshte ja, protesta po ka gjitha efektet e saj. Njëra prej këtyre ishte edhe ulja e çmimit të naftës.
1: Po besoj, ja.
0: Kështu thoshte një artikull dje, po kam përshtypjen ka të bëjë
2: me
0: hormonin.
2: Ishte me përfundimin e luftës dhe arritjen e marrëveshjeve.
1: Kështu që vazhdoni sot, mbusheni se si dihet jetës. Mm-hmm. Mirë. Do lexojmë një mesazh tjetër. Evi ka thotë Lajdon prapë më konkuron me çmimet. Po. 1.71.
0: Se ku i gjen ky Lajdon?
1: Po. E di unë, ta them unë. Okay.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mëngjesi, mëngjesi.
1: Si makinë me dy timon.
2: Po. Ja. Mëngjes e ditë të bukur për ju dhe bash dëgjues të klubit të mëngjesit. Sot e mbushe apo 10.000 lekë se mos ulet akoma. Se
0: me ty ka
2: ide. Po, në fakt dje un thash strategjin, sa herë ulet fut një 10.000 lekë.
1: Po.
2: Sot besoj e meriton 20-shën.
1: E meriton, ëh.
2: Me këtë çmim.
1: Nëse e ke 20.
0: Po kaq që kemi padur para vitit të madh.
2: Ndjen më shumë se ishte 11 litra e pak 20.000 lekë,
3: e kupton?
1: 18, ëh.
2: 18. Fusni naftën sot sa i tjeni në kohë se si dihet jetës.
1: Mirë. Ndërkohë do kalojmë tek buletini meteorologjik mesazhin, jemi gati për të marrë vesh se si do të jetë moti gjatë gjithë ditës së sotme. Gati.
0: Ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme fatmirësisht sepse po vjen edhe një fundjavë gjatë përpara. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Pse?
1: Pse?
0: Nuk ka ikur.
1: Vazhdo folë dhe ta shohim.
0: Ja. Kryesisht në orët e mesditës dhe ato të pasdites në relievet malore në lindje të vendit, era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në Adriatik dhe Jon të krijohet dallgëzim deri në Treball. Ndërkohë nga temperaturat kemi lajme të mira dhe të reja sepse ka ndryshuar vlerat ekstremale. 13 gradë Celsius është më e ulta e shënuar si gjithmonë në Bajramsur dhe 36 gradë Celsius është më e larta. Nuk besoj të kemi patur temperatura kaq larta të paktën në këtë vit. Do të shënohet në disa qytete.
1: Po
2: pra,
0: edhe makinat e zeza titin shumë.
2: Unë kam të bardhë.
0: Sa herë ke punuar me mend. 36 gradë Celsius do të jetë në disa qytete të Shqipërisë si Elbasani, Vlora dhe Berati. Nuk e di Tirana.
1: Me kujdes.
0: Se si do të ketë temperatura sepse ndihet pak më shumë për shkak të betonizimit, por merrni një gjë të lehtë dhe hidratoni gjatë gjithë kohës.
2: Moj Sasha desha të pyes, mbarove motin?
0: Më pyet.
2: Çfarë tha Parlamenti Evropian dje për neve?
0: Duhet të ndalohet ndërtimi në zonat e mbrojtura, pra shfuqizimi i ligjit.
2: Folën për ne.
1: Në fakt disa eurodeputet kishin folur në.
3: Ai nuk është zonë mbrojtura.
1: Kishin folur dhe Shqipë.
2: Shqipëria nuk është në Shqipë.
1: Shqitjen e të tjerë.
3: Edhim vetë se si duhet ta bëjmë.
2: Edhe çfarë votua? Votua një ligj, votua diçka?
0: U votua shfuqizimi i ligjit,
2: shfuqizimi
0: i ligjit në Shqipëri. Po.
2: Okej, okay, pra ata të tjerë të huajt vendosin për ne. Bravo.
0: Po, janë disa instanca kur nuk merremi vesh për shkak të njëri tjetrit të thrasim, si për shembull kur zihen dy fëmijë me njëri tjetrin që gjithmonë prindi vendos.
2: Edhe çfarë KM-ja?
3: KM-ja jemi 300 milionë veta këtu, nuk e dim si ti.
0: Që e bukura ishte që të gjithë e duar trukitën si sukses, edhe qeveria e duar trukitën si sukses që Parlamenti Evropian miraton rezolutën për Shqiprin dhe duar trukitën ambientalistët. Vetëm
3: Rama nuk duar trukitën.
2: KM-ja pra, çfarë tha?
0: Po pra, këtë po them që u pasi sukses. Duar trukitën
3: dhe Rama.
0: Si sukses
2: si ka mundsi?
0: Në përgjithësi. Në
3: paktën deli larë dhe ky i thotë këtyre tjerëve, e ti unë e bëra timën, ç'i bëjmë këtyre?
1: Po pra.
2: Edhe duar trokasën fund. M'del, m'dali llogaritë.
1: Atëherë shumë portale dihet hapur në fakt ky lajm dhe shumë burime të ndryshme kanë thënë këtë lajm. Ne nuk besoj që është drejt për drejt që të ketë si thua pushtet absolut tek ne drejt për drejt kjo gjëja. Pra duhet të jetë diçka, duhet të jetë si thua një formë këshillimi e mirë, do ishte që zonat e mbrojtura të mbrohen, ëh. Kam përsëritur të jetë në këtë lloj terma, se nuk është se mund ta komandoj Shqipërinë normalisht ke sovranitetin tonë
3: të gjithë
1: tjetër, kemi një organizim tonë mbrojtshëm, domethënë. E mira është që mos të hedhim beton aty ku ka breshka. Pra e thënë në fjalë të tjera. Gjithsesi, mbetet për të parë gjitha ndikimet që do të ketë protesta për mirë në qeveri, edhe gjithçka tjetër, dhe në vendime, pra për gjithmonë për të mirën e shqiptarëve, absolutisht
2: për të mirën e kombit.
1: Le të shpresojmë që këto presionet nga jashtë ndikojnë për mirë.
2: Super.
1: Bukur, dëgjojmë pak muzikë mirë me Altinin dhe rikthehemi pas pak.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithëve. 069 2070 222, ora është 7:33 minuta, data 18 qershor. Jeni në klubin e mëngjesit dhe na shkruani se është trafiku në këtë orë të para të mëngjesit. Edhe moti ishte fantastik sipas Sashenkës.
7: Mirë do jetë, vetëm se pak nxehtë, kujdes.
8: Ndërkohë kemi një diskutimin që bëm pak më parë. Absolutisht ka nevojë për serim sepse normalisht është një moment super delikat për sa i përket ndjeshmëria shumë e lartë për këtë temë,
9: kështu që informimi apo disinformimi.
8: Atëherë, vjen një mesazh nga, nuk e di, është anonim mesazh, por gjithsesi, sqarim thotë, Bashkimi Evropian votoi rezolutën për ecurinë në procesin e integrimit dhe rekomandoi shfuqizimin e ndryshimeve të bëra në 2024-ën në ligjin për zonat e mbrojtura. Ne jemi shtet sovran dhe i pavarur dhe duhet ta bëj parlamenti hyjë në shfuqizimin normalisht pasi çe diskutuam. Pra, nëse duam ta antarsohemi, kemi edhe këtë hap për të plotësuar. Ndërkohë, sipas një postimi të kryeministit Rama në rrjetet e tij sociale, njërin e ka bërë me kryq, tjetrën e ka bërë me çek. Thot, amendamenti 4 e ka bërë me kryq këtë. Përmendte drejt për drejt marrëveshjen me kompaninë Jared Kushnerit në Sazan, kërkonte mbështetjen për hetimin e SPAK-ut dhe përmendte përplasjet me protestuesit. Ky amendament nuk u miratua dhe nuk u përfshin në rezolutën përfundimtare, thot sipas postimit që ka bërë kryeministri. Më pas është amendamenti 17, ky me shenjë jeshile, ka bërë me çek. Shpreh qetësimin për zhvillimet në zonën e mbrojtur Vjosnart, kërkon pezullim të lejeve dhe ndërtimeve të reja në zonat e mbrojtura derisa të përputhen me standardet evropiane, si dhe vlerësime të plota mjedisore sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ky amendament u pranua dhe u përfshi, pra është bërë me çek. Tani normalisht është ajo që thot edhe zotëria në fakt dhe shumë e drejtë, që normalisht Parlamenti Evropian ka ndikim politik të rëndësishëm tek ne, por nuk mundet, duhet pa diskutim që të bëhet një institucion shqiptar në fakt. Ajo jep pëlqimin e tij përfundimtar për antarësimin në si vendi BE-s ose jo, mund ta ngadalsoj ose ta përshpejtoj procesin. Pra, është ka të bëjë me ne që duam të futemi në Bashkimin Evropian, por jo se ka vendimarrje drejt për drejt. Sado që janë shprehje të vërteta të ndoshta të mendimeve që Bashkimi Evropian po ka edhe krahasisht protestave, sepse disa deputet, dy madje deputet, e folën dhe e përshëndetën protestën duke e cilësuar si një akt goxha qytetar i cili mbi të gjitha po mbron ambientin.
6: Është vërtet.
8: Ne shpresojmë që gjërat shkojnë për mirë, le të themi.
6: Për mirë. Tani kemi një mendim ditë më qen se jemi ende në kohë për ta bërë si mendon Altina.
3: Mendimi ditës.
6: Pak frymzim na jep Arthur Ashe dhe thot: nis aty ku je, përdor atë që ke, bëj atë që mundesh.
8: Pra mos e merr me ngadalë njëherë.
7: Pra nis.
6: Nis aty ku je.
8: Po, atë po, e kemi po.
6: Përdor atë që ke.
8: Përdor atë që ke, po.
6: Pra bëj atë që mundesh.
8: Po,
6: për momentin thot.
8: Fix.
6: Pra momentin kushtet që ke, cilat janë? Kto që ke nisi.
7: Mendoj që të gjithë sipas karriges, bëj atë që mundesh.
6: Kjo është justifikohet diku, ha. Është sakt, por kjo e ka për motodoptin. Fal, Levi, ka për motodoptin që mos prit që të të vi momenti ose të të vi çasti ose të gjesh mjetet e duhura.
7: Aty pikërisht aty
6: filani nisë sepse gjithçka është brenda teje.
8: Pra zgjati këmbët sa ke organin, por kujdes se është vap, tani s'kemi organ fare, kujdes.
6: Ishte një zonjë shumë e nderuar dje në protest, par dje mfal në protest, secilës u ofrua mikrofoni dhe kishte dalë dhe ajo në protest diku te 70 vjeç.
7: Ishte një qytetare,
6: po. Edhe po tregonte pak nejsi dhe veta për qeverinë sigurisht, dhe tha një shprehje fiks, nuk e di si e tha, po konteksti që ky, nëse karrigja do ishte aq e vlefshme, nuk do vendosej aty ku është sot. Do vendosej në kok.
7: Pa.
8: Nuk do i qartë, po.
6: Nuk do ishte pozicioni, do vendosej në kok, thënë. Pra nëse do ishte e vlefshme, pra do ishte e mirë.
7: Shumë e bukur.
6: Dhe është shumë e bukur edhe
7: mendoj. Kanë thënë që shojmë kështu, Evi, shumë të vlefshme.
6: E po nuk qen ka, pra, nuk qen ka kaq e vlefshme.

0: mëngjesi.
1: Kjo ka ardhur momenti që të luajm pak, jemi gati që të luajm pak.
0: Un
1: kam parë dikë, un kam parë dikë.
0: Ti ke parë një burr?
1: Jo.
0: Ti ke parë një vajzë të re?
1: Jo.
0: Atëherë po mirë, mama zbërtit.
2: Ti ke parë një grua?
1: Kam parë një grua.
2: Aktore?
1: Jo.
2: Mos.
0: Këngëtare?
1: Jo.
0: Po artiste është ama?
1: Po.
0: Po pse u mendove?
1: Po jo, se nuk e ka profesion të parë, prandaj.
0: Se ka profesion të parë.
1: Si thua, arti ka lindur kështu, ka buruar tek ajo më vonë, se më vonë. Gjithë jetën ka buruar, po ka buruar si një shtojtë.
2: Domethënë është edhe artisti.
0: Është profesioni të parë që është gazetaria.
1: Gazetaria,
2: kujdes.
1: Jo.
0: Jo, ha?
1: Jo.
0: Është gazetar.
1: Mund të ishte Sashenka, por jo, jo.
0: Gazetare dhe moderatore.
1: Edhe moderatore.
0: Ka një emision këto kohë.
1: Se di më.
2: E ka patur gjithmonë.
1: Dikur e ka patur, por tani nuk jam shumë i përditësuar me këtë pjesë, po.
0: Itë?
1: Jo.
0: Tani kjo vajza në çfarë gjinie të ardhit lëvrongin ti?
1: Ta bëj ti pyetjet,
0: Sasha.
1: Se nuk është se funksionon ky quiz, unë bëj pyetje evazive dhe ti përgjigjesh.
0: Mos është kjo vajza aktore, tham jo, regjisore, piktore, fotografe.
1: Jo. Mund bëj fotografi kështu për
0: balerin.
1: Jo, më jo.
0: Se balerina nuk është se
2: dhe balerina se kishtë nga gazetare.
0: Se nga ngatruat kështu.
2: Apo po flasin për motrën.
0: Mirë thot. Se baleni është ndër të vetmit gjiniarti që Stelin do të më vonë. Se gjithë
3: të lëmosha.
0: Pam. Atere, e shë martuar?
1: E
0: tani du t'i ditë. Po që t'i ditë?
1: Po
0: që t'i ditë?
2: Është brune.
1: Brune. Unë po them që e pash, nuk po them që e njoh biografinë.
0: A, mos është gjithë shkrimtare, jeti?
1: Është shkrimtare.
0: Pra shkrimtare,
1: 0-6-10-9-20-70-22, numrioni për herëshëm i telefonit, mund të bëheni fitues vetëm me një mesazh. Ndërko, ora shënon 7:42 minuta, keni edhe 12 ditë, 13 ditë për të dalë rroga sërish, po. Vazhdojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë.
0: Rikthehemi pas pak me fituesin.

0: tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski gjithgjatë, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtati.
1: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi

0: Petrol Bateri, Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që do tuve. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirë mëngjesi edhe nga Linda nga Belgjika.
1: Mëngjesi
0: Linda. Ndërkohë kemi një fitues.
2: Ndërkohë fituesi nuk ka emër, në fakt Mja.
0: Ma, ç'është ky M, more, do thoshë ti tonga.
2: Pikërisht Mja me numrin e telefonit 807 i dashur M ke fituar një kupon, një dhuratë mrekullueshme nga Sano Zone. Po si funksionon kjo Sano Zone?
0: Gjeni në fakt në Rosman Lala nga data 1 qershor, kush ka qenë vëmendshëm, deri me datë 21 dhe pak ditë, të gjitha produktet Sano Zone i gjeni me ulje deri në
2: 40%. Po çfarë produkte Sano Zone më?
0: Jan krema mbrojtës, vajra për nxirjes ose apo shlokurin çik kshu.
2: Çokoladë
0: sensuale, dhe të gjitha after suns edhe mund të digjë si puna ime që jam me bardh me cilësi gjermane, formula të sigurta dhe gjithçka që duhet të keni në ditët e nxehta të verës.
2: Sot është dita në fakt sepse është dita inte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Mund të vini të tërhiqni të gjithë dhuratat tuaja, ju rikujtojmë edhe një herë, mos e vononi më tepër se sa një muaj nga momenti që jeni shpallur fitues, sepse të gjitha biletat, dhuratat që keni marrë nga Radio Kombëtare Club FM do të skadojnë sepse normalisht fluksi është jashtëzakonisht shumë i lartë.
0: Vërtet, na shkruani 069 20 70 222. Ndërkohë ne falenderojmë dhe NT Day Hospital që e gjeni në rrugën e Dibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Aty ju pret në fakt doktor Julian Dervishaj për një rinoceptoplastik, ose pse jo, para verës të bëni një lutronik lazer dhe të jeni gati për plazh.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ora 8.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në kuvendin e Shqipërisë mbahet sot një seancë plenare me disa interpelanca me ministra për fshirë Visalën, Albana Koçiun dhe Blendi Gonxhen, të kërkuara nga deputetët e opozitës dhe majorancës, ndërkohë vendi vijon të jetë në protesta prej 18 ditësh kundra qeverisë dhe Edi Ramës me kërkesa për dorëheqje dhe reagime ndaj çështjeve si korrupsioni, shpopullimi dhe ndërtimet në zonat e mbrojtura. Protestave ju është bashkuar dhe diaspora shqiptare. Kryeministri Edi Rama njoftoi se Shqipëria është zgjedhur antare e Komitetit Ndërqeveritar të UNESCO-s për trashëgiminë kulturore jo materiale për periudhën 2026-2030. Me 73 vota pro, vendi fiton një rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke u konsideruar dhe si një vlerësim për punën e institucioneve shqiptare. Konsumatorët shqiptar kanë konsumin individual për frymë të fuqisë blerëse sa 48% e mesatarës së BE-s dhe të ardhurat për frymë sa 43% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Për konsumim sipas fuqisë blerëse, Shqipëria rënditet e parafundit në Europë, duke lënë pas Bosnjën, ndërsa për të ardhurat për frymë është në nivele të njëjta me Maqedoninë e Veriut. Mark Rutte deklaroi në Bruxelles se përfundimi i luftës në Ukrainë kërkon gatishmëri për negociata nga të dyja palët, por Rusia ende nuk ka treguar vullnet. Ai theksoi se Ukraina ka stabilizuar frontin dhe ka ndaluar përparimin rus, ndërsa humbjet e ushtrisë ruse janë shumë herë më të larta. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel, me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat Miele. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset Miele për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Miele, ekskluzivisht nga Electro Magic.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
9: Apo ky ka lajfitur fare?
10: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Zhuna Goca, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Gjithë ju që e harrua dhe përmendëm herë në fillim të muajit, por me sa duket është harruar sërish. Atëherë, qershori është edhe një herë muaj shëndetit mendor të burrave, edhe një herë rikujtojmë.
1: Ju kemi xhan edhe ju mbështesim, ju kemi shumë xhan.
0: Historia ka nisur në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 1994 nga organizata Men's Health Network. Në fakt nuk është vetëm për shëndetin mendor të burrave, por dhe shëndetin e përgjithshëm të burrave.
2: Përgjithësi, po.
0: Me qëllim që të rritësh vëmendja ndaj shëndetit fizik dhe mendor të burrave.
2: Sa edhe njerëzimi.
0: Me kalimin e viteve kjo fushatë është zgjeruar dhe sot përfshin shumë tema: depresionin, ankthin, vetminë, vetvrasjen, stilin e jetesës dhe kontrollin mjekësor. Çështja është që
2: lumt goja.
0: Një artikull në fakt që po lexoja mbrëm fliste një vajzë, thoshte: "Ore, meqense është muaj i shëndetit mendor të burrave, cili është një objekt ekuivalent me lulet që ne i dhurojmë, pra burri i dhuron gruas. Pra, ti dhuron gruas një buqet me lule thjesht për ta bërë të ndihet mirë, nuk është se ka asgjë më tepër se sa. Cili është ekuivalenti?" Dhe kjo vajza kishte bër komente të pafundme në rrjetin e saj social Instagram, dhe ndërkohë ajo që kishte marr më tepër like, fillonte dhe i rendiste. Dhe për shembull ishte dikush thoshte: "Mund ti dhurosh një set Lego." Një burri mund po t'i dhurosh një set me Lego.
1: E vërtet?
0: Një sekondë tani.
1: Mirë, sa ajo është pas vajzës, tru zhvilluese.
0: Sipas vajzës, t'i dhurosh një mashkulli një set me Lego, ku diu makinën e Batmanit ose se di,
1: një makinën e Jokerit,
0: një stadium ta
1: ndërtosh.
0: Për fëmijë thuaj ti, por ky kishte marrë
1: Koloseu për shembull, mua m'pëlqen shumë këto, të ndërtosh Koloseun, të ndërtosh vepra arkitekturore pak të vështira.
2: Kishte marrë pas për burra Sasha
0: vazhdon. Po kush ka kohë? Po pra, Sasha, pse Sasha pa prit pas e kanalizoi tek dëshirat e saj për t'i dhuruar një set Lego. Vini re.
1: Sasha, ti nuk je një burr.
0: Atëherë, ky është komenti që kishte marrë më tepër shumë like, pra. Mund t'i dhurosh normalisht edhe lule, thoshte, pra ishte një komedi edhe lule dhe burrat i pëlqejnë lule dova.
1: Vazo, pëlqeni ju?
0: Vazo, mund t'i dhurosh gjithashtu tulipan, sepse edhe burrat kanë hund, thoshte
3: një komedi. Por tulipani isha duke menduar në fakt se është një lule shumë neutrale.
1: Kam një pyetje, këto komentet, kjo vajza i kishte shkruar vet apo i kishte shkruar djem?
0: Më fal,
1: kishte shkruar djem se çfarë duan që t'i dhurojnë. Pra si ishte studimi?
0: Thoshte, cili është ekuivalenti i luleve për meshkujt?
1: Pa.
0: Pra që mund t'i dhurosh meshkujt?
1: Dhe kush komentonte?
0: Meshkujt, populli,
1: mendova se janë dëshirat e fshehta të djemve.
0: Skaqi gjinia, thjesht kjo nga varësia e like-eve, kjo thoshte kush. Dhe komenti i cili kishte marr më tepër like ishte qetësi.
1: Çfarë
0: mund t'i dhurosh qetësi? Po ta lësh.
3: Ta
0: lësh një orë,
3: një orë. Mos
0: duash.
3: Mos fol.
0: Siç e duash, mos diçka bëj me jetën time. Si drejt.
3: Un kam lexuar një artikull që ishte edhe një gjë tjetër. Ta lësh burrin të shoh futboll me çunat.
0: Kjo ishte një dhuratë shumë e
3: madhe.
0: Është përfshirje qetësisë. Un për shkak të Altinës si mi tifoz fare,
2: domethënë
0: mundet që thjesht një orë bëj çfarë duash, mirë.
3: Dhe
1: përgjithsisht, e keq përdorni lirinë edhe futbollin edhe të gjitha gjërat.
3: Janë të mirë, më janë të mirë.
0: Varet nga partneri, varet, domethënë, se ka partner si puna ime, unë domethënë përveç ndeshjeve thelbësore.
3: Ku shkon ti, Genti?
0: Ku shkoj unë?
3: Në atë orën e lirisë.
0: Ku ka orë lirie?
3: Ato që të japin.
0: Ku ta jep?
2: Pse dhe ti martuari?

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: vjet deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Do jani po të ftonë një koncert Genti.
1: Ja, lexoje tamam.
0: Hajde këtej sot nga un fundjavën tjetër një radio italiane do organizojë një koncert me këngëtar të ndryshëm në Tregoat. Hajde rinja dy ditë të prezantoj dhe me spikerat e saj radio dhe ndoshta të marrin edhe në punë aty. Kush është ky radio? Kush
2: e Genti
0: të naiki?
2: Ka shans të ndryshon jeta.
1: Sa po ma bëri një dhuratë dori direkt duan ma marrin gocat dhuratën.
3: Jo, unë nuk vi njëherë se nuk më pëlqen Italia dhe gjuha italiane për më tepër, po ti nuk e përtikur sepse të kemi aset Genti dhe dori nuk janë vlefshme këto oferta.
0: Po tani, mirë. Do
1: flasim një herë. Mirëmëngjes ju, ju uroj një ditë super të mbarë, shumë kënaqësi t'ju dëgjosh çdo ditë. Gjithë të mirat nga Dali Branda. Faleminderit Dali Branda.
3: Dashur.
1: Kemi edhe një mirëmëngjes klubist nga zoti Mitri. Faleminderit shumë i dashur. Ndërkohë thot një mesazh tjetër për një sekondë më, se miku. Kishim mirëmëngjesi, vetëm kaq. Bukur.
0: Pas pak do ju tregoj, do ju jap prap këshilla financiare. Mm-hmm. Kam një artikull shumë interesant që ndoshta do rrisim pak mirëqenën tonë financiare dhe ekonomike. Do shkojmë të dëgjojmë My Follow Rivers, rikthehemi pas pak, ora është 9:24 minuta.

0: kam gjësi dhe ka ardhur momenti për të folur për gjëra ekonomike. Gati, gati, gati.
1: Bani shumim, bani shumim, bani shumim. Nuk e di sa do nadali koha, unë do mundohem të jap
0: 6
1: këshilla. Nuk kam. Atëherë do them dy të parat.
2: Dy të parat, po.
1: Zakonisht thonë janë disa këshilla financiare që duken të zgjuar apo në fakt të mbajnë pa para, të japin më.
3: Të lënë pa para.
1: Po, po, edhe të mbajnë xhepin bosh. Në fakt shumica e njerëzve mendojnë që janë të përgjeshëm këto, përgjeshme këto mënyrat si lëvrojnë financat e tyre, por nuk është e vërtetë. Atëherë e para është të qëndrosh thot në një punë me pak të ulët për një kohë të gjatë.
0: Po, asa kjo ja, kjo do të më, kjo do të më bëj më të mirë mua, kjo do të më përmirësoj mua,
1: po, nga papunësia, nga borxhet që sigurisht secili prej
3: kredit që kemi.
1: Po kjo të mban të bllokuar për vite me radhë me të njëjtën situatë financiare sepse nuk të rritet rroga. Kjo është një problem, ti thua s'ka problem, do të qëndroj në këtë rrogë,
0: mirë, më duan më shumë çka.
3: Mos u kënaq me pak.
0: Po ç'i duan të tjerë?
3: Popullore e dyta
0: me ipën vetin
1: i qesh. Kjo nuk të lë hapësirë për kursime dhe investime. E dyta, po ne do vazhdojmë edhe pas reklamave. Përqendrimi tepruar tek kursimet. Kursimet janë të rëndësishme, po sidomos për emergjenca. Po nëse ti vazhdimisht e ke mendën të kursimet
0: dhe si mos e pi atë kafe në dytë, mos e pi.
1: Nuk është strategji e mirë dhe mund të lë vërtet pa para. Të tjerat pas Free to Love.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Dhe vazhdojmë me listën e Lirisë përsa e përket financave dhe gjithçka tjetër.
5: Ishin në zakonet që ne mendojmë që na ndihmojmë në,
4: jo,
5: në kursim, po jo. Atëherë para ishte qendrimi në një punë të gjatë me një pagë të ulët, për qendrimi të pruar të kursimet. Numri 3, shmangja e çdo lloj borxhi. Do thuash ti, si? Tani, nëse ti mendon që kredia është e keqe, jo, çdo gjë që paguhet në kohë, huat, kredit, apo qoftë edhe një borxh që ja ke marrë mikut, nuk është problem.
4: Pra kjo është edhe për të blerë një kitar që nuk të duhet, edhe pse ke tetë të tjera.
5: Çfarë përdor ti borxhin është çdo gjë. Çështja është borxhi menaxhuar me përgjegjësi nuk është i keq. Kjo që mos u friksoni. Frika tjetër është që blerët më shumicë, bleja më shumicë shpesh shihet si mënyrë për të kursyer para, po kjo nuk funksionon gjithmonë, se nëse blien sasi më të mëdha se në nevojitën, një pjesë e produkteve mos përdoren kurrë, kështu që bëhet më e lartë fatura sesa ti mendon.
4: Po ku e diti që nuk ka tingull tjetër ajo kitara nga 7 kitarat e tjera tani dhe ti?
6: Po ti e provon një rogenti?
4: Po jo, jo, ideja është, un jam komplet i bindur, problemi është si të bind grua, domethënë që kjo ka tingull tjetër nga ajo tjetra, sepse ajo thotë, "Okej, të gjitha i soi dallojnë, ëh, nuk kurse." Ai është më tepër virtuoz i madh ti.
5: Një tjetër është blerja e produkteve.
6: Si
5: blerja e produkteve të shtrenjta vetëm sepse janë në ulje. Outlet i famshëm. Uljet krijojnë ndjesinë se po humbet një mundësi të mirë nëse nuk e blen.
4: Shansi yt.
5: Kjo është njerëzit të blejnë gjëra që në fakt nuk u duan, sepse çmimi mund të jetë më i ulët, por shpenzimi betë shpenzim. Dhe nëse një produkt nuk është në plan, mirë është mos ta përdorësh. Dhe fundit, krijimi një buxheti tepër kufizues nuk të shpëton para. Një buxhet i mirë ndihmon në kontrollimin e financave. Po kur bëhet i rrept, nuk ka efekt. Njerëzit që i mohojnë vetes do kënaqësi që thot Sasha, të vogël shpesh lodhen nga kufizimet e vazhdueshme dhe kjo mund të çojë në blerje dhe mund të çojë në blerje impulsive më vonë. Thotë, un kam një muaj pa pi kafe.
4: Mund tani do
5: pi tequila.
4: Do shkoj të pi kopi luak. Do ta porosis në Vietnam.
5: Kështu që me terezi, me qetësi, me dashuri. Mos u friksoni dhe ndryshoni jetën
4: tuaj.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21,000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Do flasim pak për ajrin e ndotur dhe mbi gjitha normalisht të dihet që Tirana është një qytet shumë i madh, shumë i ngarkuar me shumë mjete, me shumë beton, me shumë transport, me shumë njerëz në thetash, kështu që normalisht do të kishim edhe pak nivele të larta. Por çështja është që ne po shpresojmë që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe duhet të respektojmë disa rregulla. Për shembull European Environment Agency EEA, ja, agjencia evropiane e mjedisit, ka bërë në fakt një lloj monitorimi të situatës ndotjes në Shqipëri dhe specifikisht pra në Tiranë. Çështja është që Altin, ki kujdes se ti je i zonës. Atëherë, çështja është që është bërë një raport në fakt për të parë 2026-2040, pra se si duhet jetë, si duhet mbajtur këto kuotat pra për këto vite, dhe nuk ta ka dalë mirë, domethënë. Mm-hmm. Atëherë, sipas fjalës, është regjistruar tek 21 dhjetor, janë regjistruar nivele ndotje shumë herë mbi kufit e lejuar të Bashkimit Evropian. Në veçanti, dioksidi i azotit ka arritur vlera 257 mikrogram për metër kub.
1: Mikrogram?
0: Po, tani
2: duhet me ushtuk nga jo lagje.
1: Altin, kujdese ti e tona dy rrotull.
0: Ti kur kalon aty bëhe kështu. Sigur, semafori gjata ja din domethënë.
1: Kur kalojmë afër koshave të mbiturinave përgjithsisht këtë veprim, marrim frymë thellë dhe e mbajmë derisa të shmangen.
3: Si në frym ti, Sasha? Me hundën që e ke bërë tek doktor Julian Dervishaj tek NTD Hospital.
0: Se shpesh pacientët do pyesin tani, Vera, është periudhë e mirë për të marrë frym? Është periudhë e mirë? Është periudhë e mirë për t'u ekspozuar? Por çështja është që është periudha perfekte për të kryer rimodelimin e hundës së para punës, si të marrësh frym ashtu siç duhet. Në NTD Hospital ti mund të kesh rimodelimin e hundës sepse realizohet ekskluzivisht nga doktor Julian Dervishaj me teknikën e mbyllur. E bën, merr frym dhe je thjesht më kaliente, je gjet fare. Po. Atëherë kjo është shumë ndryshe teknika e mbyllur krahasuar me teknikat e tjera tradicionale. Falsej teknike moderne, shumë pacientë zgjedhin që të operohen edhe gjatë sezonit veror. Altin, kujdes, Altin, gati për plazh, gati.
1: Nuk do kufizon fare, domethënë.
0: Gati për plazh, po edhe te 21 dhjetori mund të marrësh frym lirish ose
3: hundëre,
0: nëse po mendon për një ndryshim estetik apo funksional të hundës, ju ftojmë që të bëni një konsultë përpara, pa pagesë absolutisht, me doktor Julian Dervishaj.
3: Të cilët dhe i falenderojmë për mbështetjen. Ndërkohë duhet të përshëndes patjetër Marcelin nga Gjermania, i cili çdo ditë na shkruan, por sot na shkruan për një arsye shumë më të bukur, sepse dje ka ardhur në jetë vajza e tij, Michelle.
0: Me jetë gjatë.
3: Jeni më të mirë, thot Marcel. Faleminderit që i ndan këto gëzime dhe mene.
0: Faleminderit dhe bëgati për pagjumësi.
3: Po, në Gjermani ndoshta flin pak më shumë.

0: Nantes.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Në gjues të Club FM, mirë mëngjes, ju njohi me lajmet e orës 9. Në kuvendin e Shqipërisë mbahet sot seansa plenare me disa interpelanca me ministra për fshirë Visalën, Albana Koçiun dhe Blendi Gonxhen, të kërkuara nga deputetë të opozitës dhe majorancës, ndërko vendi vionte në protesta prej 18 ditësh kundër qeverisë dhe Edi Ramës me kërkesa për dorëheqje dhe reagime në çështjeve si korrupsioni, shpopullimi dhe ndërtimit në zonat e mbrojtura, protestave u zhbashkuar edhe diaspora shqiptare. Kryeministri Edi Rama njoftoi se Shqipëria është zgjedhur antare e Komitetit Ndërqeveritar të UNESCO-s për trashëgimin kulturore jo materiale për periudhën 2026-2030. Me 73 vota pro, vendi fitoi një rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke u konsideruar dhe si vlerësim për punën e institucioneve shqiptare. Konsumatorët shqiptar kanë konsumin individual për frym të fuqisë blerëse sa 48% e mesatarës së BE-s dhe të ardhurat për frym sa 43% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Për konsumin sipas fuqisë blerëse, Shqipëria rënditet e parafundit në Europë duke lënë pas Bosnjën, ndërsa për të ardhurat për frym është në nivele të njëjta me Maqedoninë e Veriut. Mark Rutte deklaroi në Bruxelles se përfundimi i luftës në Ukrainë kërkon gatishmëri për negociata nga të dyja palët, por Rusia ende nuk ka treguar vullnet. Ai theksoi se Ukraina ka stabilizuar frontin dhe ka ndalur përparimin rus, ndërsa humbjet e ushtrisë ruse janë shumë herë më të larta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
5: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes.
1: Gjithë kudo që ndodhen i lart e poshtë. Ore, unë nuk e di pse kam një mendim ditës sot. Ta themi edhe një mendim tjetër dite.
2: Po, shumë
1: interesante.
2: Atë, spengonjeri.
1: Jo, do t'japim një informacion përpara.
2: Atë. Jo.
1: Keni dëgjuar ndonjëherë për Steve McQueen, aktori i cili jetonte në rrezik gjatë gjithë kohës. I pëlqente jashtëzakonisht shumë që të bënte atë shprehjen e famshme që thon nëse
3: jetoje si dita e fundit.
1: Nëse ty të pëlqen diçka,
3: bëj
1: atë gjë dhe nuk do të duhet kurrë të punosh, pra sepse ti, pra në rastin e Steve McQueen ai njësoj jetën e tij me motorra të shpejtë, me makina të shpejta që e bënte në të përditshmen e tij, duke rrezikuar jashtëzakonisht shumë dhe gjithashtu me kinematografin. Tani, pas shumë vitesh që mënyra e tij e të bërit filma arriti që të riformëzoj mënyrën se si bëj ai zhanër kinemaje, pati edhe një shprehje që i lindi natyrshëm dhe shpreha mendimi i tij i ditës atëhershme ishte: sulmoje jetën sepse do të të vras gjithsesi ajo e para.
3: Sa e bukur kjo.
1: Godit tani më qenë se vetë kjo shpreha, me sa shoh nga trafiku sot shumë njerëz që pas kanë marrë si qëllim primar, pra mos e sulmoni autostradën aman deri tani diku nga Domja. Ishte një aksident i cili me sa duket kishte shkaktuar jashtëzakonisht shumë trafik edhe për sa i përket nga rreth rrotullimit i sheshit Shqiponia dhe drejt kthesës së Rinasit ka shumë ngarkesë, është gati në vishnje sipas ngjyrave të Google Traffic. Ndërkohë kur kthehemi në kthesën e Rinasit është mirë, ka vetëm një ngarkesë të vogël, me sa duket është një moment që janë kthesat ku ndërkallet me rrugët e Voshkla, por pjesa tjetër është mirë dhe vajtja në Durrës është gjitha jeshile. Kështu që është një moment i mirë për të udhëtuar, për të lëvizur. Autostrada e vogël dhe Unazës. E Unaza e madhe dhe Unaza e vogël janë të dyja goxha mirë, relativisht mirë. Unaza Bilese madhja është totalisht jeshile për momentin. Është momenti
2: për të qarkulluar. Po, mos ja thuaj se do skuqet prapë.
1: Po, me distancë nga njëri tjetri. Nuk ajo koha e veprimit nga momenti që shikon tjetrin përpara që frenon gozhd dhe vënia e këmbës tek pedali i frenave nuk
3: do gjithmonë një lloj distance, domethënë duhet ta mbani.
1: Nuk jeni aq të shkathët aq sa çmendoni në.
3: Kështu që mos u afro derisa të shohësh targën kështu në mënyrë qartësi.
2: Targën kështu të huaj zakonisht të verdh. Okej, i kemi rikthem pas pak.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Po trori njerëz.
0: E kemi parë për televizor im 10 polç sa është ai kush shikohet gjatë aty.
2: Atë kam thënë tani i iPhone-it e pas.
0: Po.
2: Nuk mundesh ashtu është botrori në Gen, sepse ti nuk ke televizor higher 65 polç LED që mund ta marrë për 54.990 lek në GoTek Electronics.
0: Fantastike fare.
2: Si mund të festosh çdo gol me televizorin që ke nëse nuk e ke televizor Philips 55 polç LED?
3: Aha, se kuptoja son.
2: Që kushton vetëm 34.990 lek. Pastaj çdo televizor me projektorin Acer Full.
0: Shoj gjithë lagja, pse vetëm ti?
2: High definition, do ndihesh në stadium 39.990 lek. Nxitoni të përfitoni nga ofertat kampione që janë të vlefshme deri me datë 30 qershor në GoTek Electronics.
3: Mira është atje.
0: E kishte futbollin një herë, pastaj u morën në protesta, kështu që është këngë e cila është i qaset gjithmonë.
2: Bukur, bukur.
0: Ndërkohë jemi gati për një bejtë nga Sashenka, gati për kuicin e fjalë kryqi. Je je je je.
2: Je je

0: kujdes, sepse sot e kam bërë pak më të vështirë dhe më të pakuptueshme se herët e tjera. Nuk po të them ty personalisht, e kam me dëgjuesit tan të dashur. Fillon me B, me A mbaron. Shpesh ta hedhin për të poshtruar, shpesh herë na ëmbëlson.
1: E gjeta direkt, e gjeta.
0: Po nuk është se flasim për nivelin tonë të inteligjencës. E gjeta e vendi një herë. Ai vështirë shumë.
1: Nga që ja hodhi dikush dje dhe prandaj, po. Kush kush nuk ka patur mëkat në jetë.
2: Po më bëri përshtypje se këto ditë ka fol për protesta, për gjëra, për kështu.
0: Po nga aktualiteti përgjithsisht e marr
1: zonën. Po kjo edhe Tarantino e kanë, po.

0: Mirëmëngjes.
1: Baklava.
2: Bravo, edhe Evi kështu
1: tha. Baklava, asa ka marr malli. Një sekond. Buka. Ore, edhe për bukor, çdo hahet buk. Balta thot dikush tjetër e ka shkruar vetëm mesazh zanore në fakt. Pranoj, përshëndetje. Banderola thot të thambarë. Banderola ndërkohë, atë më shpejti më shkathi ishte një sekond, ai moment bitës miku Ervisi.
2: Ervisi
1: me numrin e telefonit 633, dashur Visi, ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një smartwatch po nga Glina, të gjitha këto dhurata çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë Club FM, mund të vish ti të rregjësh.
2: Të përshëndesim pak Fatosin, i cili është në fugon makinë. Në autobus nuk di çfarë është, po dëgjon Club FM, është duke shkuar te ajo rruga me pagesë drejt aeroportit.
1: 80 lekë
2: dhe është perfekt. Dëgjon Club FM. Çfarë
3: reklamon Genti?
2: Ai sigurisht i paguar nga qeveria.
1: Sërse reklamoi thjesht, më duket një ide e mirë kur je, si thua, më mirë se sa të humbasësh 400 euro avionin, është më mirë të paguar 80 lekë.
3: Edhe kohën që nuk blen para.
2: Çfarë reklamë do të bëj rrugës së ndroqit kur të bëhet?
3: Ka filluar që tani,
2: imagjino, mezi presë.
3: Ose rrugës ndroqit, duke qenë se nuk ka një
1: emër.
3: Jo, duke qenë se nuk ka një emër, mund t'ia vëm artisti i njohur,
1: Genti Deçka. Rruga do i bikte nga Genti.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
9: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
11: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
11: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
11: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
12: In the stars, it's in you and me.
11: Number 3.
13: If you play, I play until the power of the speech.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

në vendin e dytë. Mik, Beautiful Freaks. Beautiful Nightmares and Feathers and Feet. Number 1.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi.
5: Sasha, wow, se çka e ke zëj që është ura. Sa të thot altini gati, futemi. Nuk di.
6: Më ndjeni për të qeshur edhe mirë.
5: Vjen një mesaj, mirë mëngjesi, altin si u këdive.
7: Mëngjesi si
5: u këdive ti. Altin të lutem, sepse me metalin e ke prishur fare mua betin, thot sot. Të lutem një Rammstein apo Iron Maiden e di vetë ti. Anonim të lutem, nuk ka të reguar. Jo, nuk është dori. Nuk ka as emër, as etnia, as fare. Vazhdojnë nga tregoni pak sësirë situata e trafikut. Nga hartat duket goxha mirë. Në fakt nuk kërse ka në një ngarkes. Rikujtojmë edhe njëherë se ndonjëherë ne bëjmë vetëm një përmendje dhe nuk e ripërmendim më. Është muaj i ndërgjegjësimit të shëndetit mendor të burrave,
6: kështu që herë,
5: jo, por ka nevojë ta përsërisim.
6: Po
7: thënë në 7
6: tani çfarë? Kështu që
7: mirë është pastror, është kujto.
5: Bëjmë një kujdes si gjithë gratë.
6: Ne kuptojmë me këtë, më fal Gendi, ne kuptojmë me këtë që shëndeti mendor i burrave tan këtu në radio nuk është aq i mirë. Faleminderit.
5: Mund ta përsërisësh Gendi. Nuk ishte kjo çështja, është sa shenjë
7: që nga 365 ditë 300 keni ju, na lini një ditë ju lutem.
5: Atëherë çështja është që burrin që keni pranë, babain, vëllain,
6: shtrëngojeni sot.
5: Bëjni një repi, oba je mirë, oba çka ka, oba pse e kshu? Domethënë lërini të shprehen pak.
6: Po, çfarë të shprehen? Do thon asnjë gjë s'kam, ku kam gjë? Unas vetë flasin, po e kemi pyetur edhe ngeli ngel hatri kur
5: se si të duken. Ose mohon 3 herë oti, e vi kshu gjë thirrë 3 herë ndoshta.
6: Po, edhe 3 edhe 4, ngel hatri po them.
5: 3 tani thot edhe Fausti 3 herë thot.
6: Ore, po pse nuk e pranojnë? Shif çka ke ti thot. Se më un mirja.
5: Më pyet edhe një herë, gjej një formë tjetër për ta pyetur ndryshe. Për shembull, thuaj herën e parë, "Oba, mirje, mirë më çka kam un, pse çka kam un?"
7: Se si dukem ty?
5: Oba,
7: si
5: dukesh shumë mirë herën e dytë kështu.
7: Ça the?
5: Ta thash njerëz, më fal mua.
6: Era bëj këtë fjalë kështu. Jo, me këtë teori.
5: Herën e tretë mundet që shpirti i ti gurt të zbutet pak edhe të nxjerr ato që ka brenda.
6: Po nuk është se shpirti, është se mentaliteti pastaj, se shpirti ja. Duhet të ndërgjësojmë. Si ishte kjo? Mental health.
5: Po, është se dia emrin e vit, domethënë po është pyetë një burrë.
6: Çfarë ishte kjo për burrë?
5: Oh, një sekond tani.
6: Më përshëndesni pak se tani që filloi studio gjermanisht kam analizuar gjithë këngët e Rammsteinit.
5: Dhe meqense kjo këngë flet për frikën, edhe burrat kanë frikë, e rikujtojmë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Now when I was a little boy.

0: Në fakt, në fakt,
1: shpejt e shpejt, me qënë se jemi në fund të emisionit, të themi pak dhe disa informacione, me qënë se e para punës në rrjetet sociale dalin gjithmonë argumentet ndryshme, dikush thotë kështu, dikush thotë ashtu, s'merret vesh e vërteta. Ndërkohë, i tillë është dhe një lajm i cili nuk është vërtetuar faktikisht, në fakt, por qarkullon nëpër rrjetet sociale dhe ja vlen ndoshta të lexohet dhe si ide nuk është ide e keqe. Meqense po flasim për jo turizmi, po na bie turizmi jo po kjo. Atëherë një guid turistike flitet nëpër rrjetet sociale, kishte filluar të deklarohej sigurisht e guida e zyrtare e një muzeu, nuk ka një referencë tamam dhe filloi që të shpikte histori për piktura të ndryshme.
0: Po.
1: Çështja është që një moment caktuar kishte shpikur një histori duke thënë që ky është revolucioni i brioshit i ndodhur në vitin 1684. Dhe njerëzit kishin shumë pyetje të ndryshme, por ç'është më ky brioshi, si brioshi, si brioshi.
0: Isha unë aty emrim figuron.
1: Dhe me sa duket kjo guid është arrestuar, por hajde merre vesh tani a është sakt historia apo jo. Por si ide nuk është e keqe kur jo, nuk keni ide.
0: Maria Antoaneta.
2: Ndoshta
0: ky ka patur
1: një opsion.
0: Ka patur një dyqan brioshi. Edhe i thot pastaj pas kësaj hajde t'ju çojë te lokali ku ka ndodhur ky revolucion dhe ta provon. Ka qenë më e thellë se kaq.
1: Ide. Plot me ide është bota, plot me ide. Thon në fakt skenaristët më të famshëm të komedisë ton duhet ta mërzisësh veten aq shumë saqë të fillojnë të lindin ide. Papritmës, dhe që lindin nga mërzia dalin
0: dhe të gjyre me dhe ne tani që do ju lëm fare
1: se po largohemi
0: emisioni sa po erdi në fundin e ti. Ne ju falenderojmë shumë, falenderojmë NTD Hospital dhe GoTek Electronics. Ju vazhdoni që ndroni në Club FM Music Box. Morgesa Zemi vjen me një herë.
1: Më pas do të kemi
0: makinë me dy timon me Kelin dhe Greta.
1: Dhe në darë do tjetë Elsa në mix. Mos haroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM,
0: TikTok dhe dëgjojmë nesër.
1: Dhe mbi gjitha arsye mos arsye si bëhet arsye stime, ma do pëson aq shumë arsye sa më arsye gjë vetëm. Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTek.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në Kuvendin e Shqipërisë sot do të mbahet seancë plenare me disa interpelanca me ministra për fshirje Visalën, Albana Koçiun dhe Blendi Gonxhen, të kërkuar nga deputetët e opozitës dhe majorancës. Ndërkohë vendi vijon të jetë në protesta prej 18 ditësh kundër qeverisë dhe kryeministrit me kërkesa për dorëheqje dhe reagime ndaj çështjeve si korrupsioni, shpopullimi dhe ndërtimet në zonat e mbrojtura. Protestave u zhbashkuar dhe diaspora shqiptare. Kryeministri Edi Rama njoftoi se Shqipëria është zgjedhur antare e Komitetit Ndërqeveritar të UNESCO-s për trashëgimin kulturor jo materiale për periudhën 2026-2030. Me 73 vota pro, vendi fitoi një rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke u konsideruar edhe si vlerësim për punën e institucioneve shqiptare. Emmanuel Macron përshëndeti marrëveshjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duke cilësuar një hap drejt paqes dhe stabilitetit ekonomik. Marrëveshja e nënshkruar nga Donald Trump parashikon ndalimin e armiqësive, rihapjen e ngushtitës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve, si dhe nisjen e negociatave për programin bërthamor iranian dhe u nënshkrua në Versailles. Gjermania dhe Polonia synojnë të forcojnë bashkëpunimin ushtarak me rastin e 35 vjetorit të traktatit të fqinjësisë, pavarësisht marrëdhënieve ende të tensionuara. Ministri gjerman vizitoi Varshavën për të nënshkruar një marrëveshje mbrojtjeje me homologun e tij polak, duke treguar vullnet për bashkëpunim më të ngushtë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, me njëherë pas klubit të mëngjesit jemi bashkë në takimin tonë për ditëshëm me Music Box në këtë ditë fantastike të nxehtë, të enjte, të datës 18 qershor, është 27 gradë temperatura dhe vetëm pas pak, siç do të enjte, ne do të sjellim pak shijen italiane të muzikës, me hitet e reja të muzikës pop italiane dhe do ta nisim me këngën e parë, ka shumë shije të ndryshme ose preferenca për sa i përket artistëve italian, por kam përshtypjen që çdo gjenerat gjendet dhe takohet në një pikë që quhet Vasco Rossi. E dëgjojmë me Un Senso për cilë pas pak Top 5 Italia.

I Madhi Vasco Rossi e nisi programi Music Box për sot, duke qenë se do sillim tani dhe listën e 5 hiteve më të mira momentalisht në Itali, shkëputur nga shkarkimet digjitale por edhe dëgjueshmëria e lartë radiofonike. Do sillim në Top 5 Itali për këtë javë, në vendin e 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

dëgjuar artistën ditën e La Piaga. Ke fastidio. Është ora 10:21 minuta. Ne jemi si çdo të njëjtë në Top 5 Itali, përsëri në vendin e tretë Najat me Prima Ke.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Kemi dëgjuar nga Najat këngën Prima Ke, jemi në top 5 italisë çdo të njëjtë, përcjell në vendin e dytë fenomenin e këtij viti, fituesin e Sanremo, Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

Një super hit i këtij viti në Itali, Sal Da Vinci, fitues edicionit fundit Sanremo ose dëgjuar me Persem Presi, por në vendin e parë si më i preferuari është një i ri i talentuar, quhet Samurai J, vjen në vendin e parë me Ossessione.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Chimelong Ocean Kingdom në Zhuhai në Kin mban rekordin për akuariumin më të madh në botë. I hapur në 29 marsin e 2014, ai ka një vëllim të përgjithshëm ujë prej 48.75 milion litrash. Akuariumi mban gjithashtu rekordin për dritaren më të madhe të shikimit prej akriliku në botë. Ky park ujor pret miliona vizitorë çdo vit dhe strehon peshkaqen dhe qindra specie të tjera.
1: Club FM Guinness.
2: Leonardo Cavalcante nga Brazili mban rekordin për koleksionin më të madh të pullave të postës dhe shumë të veçanta. Koleksioni i tij u numërua zyrtarisht në 1 maj në 2015 në qytetin e Petropolis. Ai kishte arritur të mblidhte saktësisht 146.310 pulla të ndryshme pas një përsëritje. Cavalcante kishte shpenzuar më shumë se 40 vjet të jetës së tij për të krijuar këtë arkiv unik.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homa, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Homa, si e, qa bone?
3: Hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Do të kemi tani një këngë të jashtëzakonshme për të kujtuar edhe për të treguar. Këngë e vitit 1984 në autorsinë George Michael dhe Andrew Wrigley, duo e famshme Wham. George Michael ishte vetëm 17 vjeç kur melodinë e këngës e imagjinoi gjatë një udhëtimi me autobus në Londër. Teksti frymëzua nga ndjenja e fajit pas një tradhtie. Interesante se soloja ikonike e saksofonit, që sot konsiderohet ndër më të famshmet në historinë e muzikës pop, nuk e bindi fare George-in në regjistrimin e parë. Ai kërkoi që muzikanti ta luante përsëri nga e para. Kënga arriti numër 1 në 10 vende dhe shiti mbi 6 milion kopje vetëm në vitet e para për të shndërruar në një klasike të fund viteve 80. E dëgjojmë në Music Box, Carly's Whisper.

për një prej hiteve më të mëdha të George Michael dhe një nga këngët më të rëndësishme të fund viteve 80, përqendruar në këtë dekadë muzikore me rikthimin e madh të Rod Stewart në vitet 80, kënga që do dëgjojmë tani arriti numri 1 në Mbretërinë e Bashkuar dhe u bë hit i tij më i madh atje që prej kohës Maggie May, ajo që nuk dim më shumë për Baby Jane, është që nuk flet për një person real. Rod Stewart ka shpjeguar se Jane ishte një personazh i krijuar për të përfaqësuar një marrëdhënie që po shpërbëhej, dy njerëz që vazhdojnë të lëndojnë njëri tjetrin edhe pse ende kanë ndjenja. Në fillim të viteve 80, shumë kritik mendonin se Stewart po humbiste terrenin përballë brezit të ri të MTV-s dhe artistëve të synth-pop dhe Baby Jane i tregoi industrisë se Rod mund të përshtatej me tingullin modern pa humbur identitetin e ti rock. Video e këngës realizua në kulmin e epokës e MTV dhe ndimoj shumë suksesin e këngës. E dëgjojmë nga Rod Stewart, Baby Jane.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Jemi bashkë në Music Box me Dave dhe Tems në këngën Ray Dance. Është ora 10:51 minuta. Miqtë e mi, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë me Music Box. Udhtojmë në kohë me histori të bukura të hiteve të jashtëzakonshme të muzikës. Një vit i rëndësishëm ka qenë viti 95 dhe në përgjithësi dekada e viteve 90 për kohën e ndryshimeve muzikore, eksperimentimeve. Por britanikët janë britanik, megjithse shumë e konsiderojnë këtë këngë një këngë dashurie. Noel Gallagher, i cili është dhe autori i hitit, ka ndryshuar disa herë shpjegimin për kuptimin e saj. Fillimisht tha se ishte dedikim për të dashurën e tij, por më vonë deklaroi se Wonderwall është një person imagjinar që do të vitë të shpëtojë nga vetja. Ironia është se Noel Gallagher është lodhur aq shumë duke e dëgjuar këtë këngë, sa për vitet e tëra refuzonte ta diskutonte historinë për intervista, sepse pyetej vazhdimisht për kuptimin e vërtet të këngës. Sot mbetet pa diskutim më e transmetuara e Oasis edhe një prej këngëve më të mira të brezit dhe të gjeneratës. E frymzuar pa diskutim nga Beatles e nga John Lennon, siç edhe është shprehur, vjen në Music Box Wonderwall nga Oasis.

të qëndruar me muzikë mirë dhe të përzjedhur, me njërë pas Oasis dhe Wonderwall, do të kalojmë tek një këngë e vitit 2000. Në fund viteve 90, grupi U2 po kalon të një krizë krijuese, disa sesione regjistrimi dështuan në studio dhe antarët e grupit U2 nuk po gjenin drejtimin e duhur muzikor, është, po themi, një quhet si term bllokim autorial, pra i ndodhe dhe shkrimtarve, i ndodhe dhe muzikantëve pa diskutim. Pa pritur, në mes të gjithë këti, po themi, boshllëku, lindi kjo këngë që ne do të dëgjojmë tani, një këngë që flet për të gjetur shpresën kur gjithçka duket se po shkon keq. Bono ka thënë se mesazhi nuk është jeta është perfekte, por jeta ja vlen të shijohet, jetohet edhe kur nuk është perfekte. YouTube vin tani në Music Box me Beautiful Day.

0: 11 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Në kuvendin e Shqipërisë përmbahet sot seansa plenare me disa interpelanca me ministra, ndërkohë shoqëruar me tensione nisje e saj. Deputetët demokrat janë vendosur në foltore e gjithashtu është afruar dhe garda. Kreu PD-së Eli Berisha kërkoi që të diskutohen kërkesat e protestuesve, të cilët prej 18 ditësh kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit. Seansa ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit vijoi me leximin e kërkesës për gjykim nga SPAK. Gjatë seancës pati tensione pasi Meta akuzoi gjyqtarin Erjon Bani për një anshmëri pasi nuk ju dha fjala. Bani kujtoi se mund të kërkonte përjashtimin e trupit gjykues sipas procedurës, ndërsa Meta reagoi me ironi duke përmendur gjyqtaren Irena Gjoka. Emmanuel Macron përshëndeti marrëveshjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duke cilësuar një hap drejt paqes dhe stabilitetit ekonomik. Marrëveshja në shkruar nga Donald Trump në Versailles parashikon ndalimin e armiqësive, rihapjen e ngushtisës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve, si dhe nisjen e negociatave për programin bërthamor iranian. Gjermania dhe Polonia synojnë të forcojnë bashkëpunimin ushtarak me rastin e 35 vjetorit të traktatit të fqinjësisë, pavarësisht marrëdhënieve ende të tensionuara. Ministri gjerman Boris Pistrus vizitoi Varshavën për të nënshkruar një marrëveshje mbrojtje me homologun polak, duke treguar vullnet për bashkëpunim më të ngushtë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemër, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Klab FM kujtonë. Kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaru!
11: Po, palma, palma!
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në Music Box me Meat Loaf dhe Rock and Roll Mercenaries. Është një nga këngët më interesante dhe duhet thënë më pak të vlerësuara të Meat Loaf, që njihet vetëm për atë baladën e ditë famshme I'll Do Anything for Love. Titulli I këngës që sapo dëgjuam përkthehet në mercenarët e rockut, është një kritik ndaj artistëve që bëjnë muzikë vetëm për para dhe famë, duke humbur identitetin e tyre artistik. Aq mirë e ka thënë, po kujtja ka thënë. Në një intervistë në vitin 86 Meat Loaf shpjegoi se kënga se për muzikantët që nuk I qëndrojnë besnik vetes, ai madje përmendi disa grupe të famshme si shembuj, të asaj që ai e quante pra mercenarët e rockut. Kënga ishte një duet I fuqishëm me John Parr, I njohur për hitin e tij San Telmo's Fire. Zërat e tyre krijuan këtë atmosferë epike, tipike për këngët e Meat Loaf me këto refrene të mëdha dhe me energjinë padiskutueshme rock. Për kaluar nga rocku, nga energjia në një vajzë të talentuar shumë, ajo është britanikja Adele që në autorsinë e saj dhe të Dan Wilson solli një nga këngët më të rëndësishme të 2011-s. Ajo shkroi këngën menjëherë pasi mësoi se ish partneri I saj do të martohej. Kënga u regjistrua pothuajse pa efekte, vetëm në piano dhe me vokalin e saj të padiskutueshëm. Shumë drejtuese radiosh mendonin se publiku modern nuk do ta pranonte një baladë të tillë, po themi kaq të zhveshur, pas interpretimit në ceremoninë Brit Awards 2011, shitjet shpërthyen dhe kënga pushtoi botën. E sjellim në Music Box nga Adele, Someone Like You.

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Dita Home, ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

jemi me grupin Bon Jovi dhe hitin e tyre Legendary, ashtu si ata vet janë, është ora 11:23 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box në këtë ditë të nxehtë, të enjtë datës 18 qershor. Unë do t'ju përshëndes për t'ju freskuar pak me një hit të vitit 2022. Duhet thënë që ka qenë i padiskutueshëm atë vit ky hit, dëgjohesh në çdo vend, është me autorsinë Harry Styles, Kit Harpoon dhe Taylor Johnson. Pas tingullit të lehtë dhe ritmit optimist, fshihet një histori shumë më melankolike. Harry Styles shkroi këtë këngë gjatë një periudhe izolimi, por edhe reflektimi mbi famën, miqt, ndryshimet në jetën e tij. Zëri në hyrje i vogli, pra i një fëmije që thot "Come on Harry, we want to say goodnight to you", është i vajzës së kumbarës së tij. Kënga u bë një nga hitet më të mëdha globale të dekadës dhe simboli i rikthimit të muzikës pop, një frymëzim gjithashtu i marr nga vitet 80. Dëgjojmë në Music Box Harry Styles As It Was.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Bad Bunny, i cili ishte protagonisti i spektaklit të pjesës së parë të Super Bowl këtë vit dhe ka luetur në filma si Bullet Train, Happy Gilmore 2 dhe Caught Stealing, do të ketë një paraqitje speciale në ekskluzivitetin ikonik të animuar të Disney Pixar. Sipas një njoftimi për mediat, Bad Bunny do të ketë një rol zanor në film si pjesë e një grupi lodrash të harruara. Toy Story 5 do drejtohet nga veterani i Pixar Andrew Stanton, i cili ka shkruar të gjithë filmat e serisë, si dhe projekte të njohura si A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters apo E. Filmi vazhdon ngjarjet pas pjesës së katërt ku Udi, në interpretimin e Tom Hanks, largohet nga Boni për të ndihmuar në gjetjen e pronarëve për lodrat e braktisura. Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 19 qershor.
1: Club goes to Hollywood.
2: Paris Jackson ishte vetëm 11 vjeç kur babai i saj Michael Jackson ndrojet në 2009. Në një deklaratë ka thënë se ka arritur në një pik ku nuk ndjen më detyrim që marrëdhënien e tyre ta ndajë me publikun. Duke folur në podcastin Trying Not to Die, ajo shpjegoi se ka kuptuar se mund të mos flas publikisht për marrëdhënien me baban e saj. Tani po mësoj se mund të kem marrëdhënien time personale dhe më lejohet të jem private për këtë. Tani jam në një pik ku mendoj se marrëdhënia ime është marrëdhënia më e bukur ndonjëherë. Jam në një periudhë shumë të bukur me baban tim dhe dua këtë dhe kjo nuk është puna askujt tjetër. Nuk kam pse ta ndaj më askënd dhe ka shumë liri në këtë gjë çka është vërtet e bukur, ka thënë Paris Jackson.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box.
3: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme, do të cilin tani një këngë e cila ka një tregim interesant. Është në fakt një nga rastet kjo këngë, më të jashtëzakonshme në historinë e muzikës moderne. Kënga fillimisht nuk ishte menduar për Carlos Santanën, bashkautori Italshur, kishte kryuar bazën muzikore dhe Rob Thomas po mendonte që ta përdorte për grupin e tij Matchbox 20. Kur producenti legendar Clive Davis dëgjoi këtë material në demo, sugjeroi që kënga t'i jepej Santanës, e cili po përgatiste albumin e rikthimit Supernatural. Rob Thomas jo vetëm që pranoi, por shkroi tekstin dhe këndoi vokalin kryesor. Rezultati ishte shpërthyes, sepse e dim se çfarë mund t'i bëj një solo gitare Santana një këngë, dhe duhet thënë që kënga ishte një rezultat jashtëzakonshëm, hit i mirë, duhet thënë edhe i dëgjueshëm, që qëndroi për 12 javë në vendin e parë të Billboardit amerikan për të bërë hiti më i madh i karrierës së Carlos Santanas, i cili ishte 52 vjeç kur kjo këngë u publikua. Shumë njerëz në industrinë muzikore mendonin se epoka e tij kishte kaluar dhe kënga jo vetëm që e riktheu në maj, por albumi Supernatural fitoi 9 çmime Grammy Awards në një natë, duke barazuar rekordin e vendosur më parë nga Michael Jackson. E dëgjojmë në Music Box të Magji, Santana dhe Rob Thomas në Smooth.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me dy super fuqi, Celine Dion dhe Barbra Streisand në këngën Tell Him, përqendruar në një këngë fantastike, ose e thën nga këndvështrimi im, jam një fan se këtij kompozimi, që na kthen pas në këngën origjinale të vitit 1967 me autor Justin Hayward, por në fakt grupi Planet Funk e publikuan një variant të tyre në dhjetorin e vitit 2024 me vokalin e Dan Black. Kënga Nights in White Satin konsiderohet si një nga baladat më emocionale në historinë e muzikës rock, dhe Justin Hayward e ka shkruar kur ishte vetëm 19 vjeç, gjatë përfundimit të një historie dashurie. Frymëzimi erdhi nga një dhuratë e ishte dashurës së tij, që ishin çarçaf mundafshit të bardh, White Satin nga vjen edhe titulli. Ai ka treguar se pothuajse çdo varg kishte një kuptim shumë personal për të. Ajo që e bën interesant versionin e Planet Funk është se grupi nuk u përpoq ta kopjonte originalin, ata e transformuan në një këngë elektronike moderne dhe me element dance me nuanca italo disco, për të ruajtur melankolinë dhe romantizmin e tekstit grupi.

pyje ka përshkruar si një ur mes brezave, pra që synon t'u prezantoj të rinjve një klasike të pa vdekshme. Për Planet Funk kjo këngë shënoi edhe një moment të rëndësishëm emocional, erdhi pas një periudhe të vështirë për grupin, pas humbjes së antarit dhe themeluesit të tyre Sergio Della Monica në vitin 2018 dhe rikthimi i Dan Black në vokal i dha këtij projekti një lidhje me periudhën më të suksesshme të grupit. Ndërkohë Nights in White Satin u publikua për herë të parë në 67-ën, nuk u bë menjëherë superhit, por pas risjelljes në 72-shin arriti majat e klasifikimeve dhe u shndërrua në një nga këngët më të njohura të gjitha kohërave. Planet Funk ka ndërtuar karrierën e tyre mbi këtë këngë futuriste si Chase the Sun, por zgjodhën pikërisht një baladë 57 vjeçare për të bërë rikthimin e tyre. Kjo tregon se sa e fuqishme është melodia e krijuar nga Justin Hayward e veshur me tingull elektronik në 2025-ën, ajo vazhdon që të prek dëgjuesit aq sa edhe në 67-ën. Fola shumë sepse e adhuroj këtë këngë. Planet Funk, Nights in White Satin.

Një mrekulli, Nights in White Satin, e solëm nga një variant i përpunuar i para një viti i grupit Planet Funk. Për ta mbyllur programin për sot me të preferuarin tim, ai është i padiskutueshëm në trashëgiminë edhe në jetën e jashtëzakonshme që ka bërë ta mendosh që jetoi plotësisht jetën e tij gati 100 vjeçare. Bëhet fjalë për Quincy Jones, na kthem pas kjo këngë në vitin 1962 dhe konsiderohet një nga melodit instrumentale më të njohura të 20, është kompozuar dhe regjistruar nga Quincy për albumin Big Band Bossa Nova në vitin 62. Ajo që e bën këngën veçantë është kombinimi i ritmeve braziliane Bossa Nova me jazzin amerikan, një eksperiment i rezultuar me sukses edhe për të bërë tendencë pastaj nga Quincy Jones. Tingulli karakteristik i flautit, perkusionit, pianove krijon këtë atmosferën e gëzueshme dhe plot energji që e ka bërë këngën të mbijetoj për dekada e dekada. Pa u zgjatur shumë, ju përshëndes me Soul Bossa Nova nga Quincy Jones. Bashkë në program dëgjojmë nesër nga Unë Urgesa Zaimi. Bye bye.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 12 e 1 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Seansa plenare e kësaj të njëjtë në Kuvendin e Shqipërisë nisi me tensione dhe u ndërprer për disa minuta pas protestës së deputetëve të Partisë Demokratike. Ata u vendosën në foltore ndërsa pranë tyre u afruan dhe efektiv të gardës. Për shkak të situatës, kryetaria e seancës shpalli pushim 5 minutash. Pas rifillimit të punimeve u bë ditur se fjalën e ka ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili do paraqes konkluzionet përfundimtare të konferencës së tetë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian. Seanca ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit vijoi me leximin e kërkesës për gjykim nga SPAK. Gjatë seancës pati tensione pasi Meta akuzoi gjyqtarin Erjon Bani për një anshmëri pasi nuk i dha fjalën. Bani i kujtoi se mund të kërkonte përjashtimin e trupit gjykoje sipas procedurës, ndërsa Meta reagoi me ironi duke përmendur gjyqtaren Irena Gjoka. Emmanuel Macron përshëndeti marrëveshjen mes SBA-ve dhe Iranit duke cilësuar një hap drejt paqes dhe stabilitetit ekonomik. Marrëveshja e nënshkruar nga Donald Trump në Versailles parashikon ndalimin e armiqësive, rihapjen e ngushtisës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve si dhe nisjen e negociatave për programin bërthamor iranian. Gjermania dhe Polonia synojnë të forcojnë bashkëpunimin ushtarak me rastin e 35 vjetorit të traktatit të fqinjësisë, pavarësisht marrëdhënieve ende të tensionuara. Ministri gjerman vizitoi Varshavën për të nënshkruar një marrëveshje mbrojtje me homologun polak, duke treguar vullnet për bashkëpunim më të ngushtë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma?
8: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur. Club FM, kape plazhin.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
3: më ka marr malli për 1994.

0: Kari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba, mundu jetoj.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.
5: Ora 13.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Vjo intencionet edhe pas dy ndërprerjeve të një pasionshme të seancës së sotme të kuvendit. Deputetët e Partisë Demokratike vjojnë të bllokojnë foltoren teksa kryetari Niko Peleshi i ka dhënë fjalën ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Prej disa minutash deputetët e PD-s pretendojnë të marrin fjalën teksa Peleshi këmbgul që ata të ulen dhe seanca të vijojë normalisht. Hoxha do të paraqesë konkluzionet përfundimtare të konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian. Seanca ndaj Ilirmetës dhe Monika Kryemadhit vijoi me leximin e kërkesës për gjykim nga SPAK. Gjatë seancës pati tensione pasi Meta akuzoi gjyqtarin Erjon Bani për një anshmëri pasi nuk ju dha fjala. Bani kujtoi se mund të kërkonte përjashtimin e trupit gjykoje sipas procedurës, ndërsa Meta reagoi me ironi duke përmendur gjyqtarin Irena Gjoka. Ndërkohë SPAK ka kërkuar të thirrë mbi 30 dëshmitar për gjykimin e radhës të Ilirmetës. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita zhvilloi një takim me drejtuesin e lartë të policisë italiane ku diskutua bashkëpunimin e luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Palët vlerësuan rezultatet e përbashkëta në goditjen e grupeve kriminale, trafikimit të narkotikëve, pastrimit të parave dhe kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Emmanuel Macron përshëndeti marrëveshjen mes SBA-ve dhe Iranit duke cilësuar atë një hap drejtpagjes dhe stabilitetit ekonomik. Marrëveshja në shkruar nga Donald Trump parashikon dalimin e armiqësive, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve si dhe nisjen e negociatave për programin bërthamor me Iranin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

mbrëm po shikojnë televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varrez. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: Chimelong Ocean Kingdom në Zhuhai në Kin ban rekordin për akuariumin më të madh në botë. I hapur në 29 marsin e 2014, sa i ka një vëllim të përgjithshëm ujë prej 48.75 milion litrash. Akuariumi mban gjithashtu rekordin për dritaren më të madhe të shikimit prej akriliku në botë. Ky park ujor prit miliona vizitorë çdo vit dhe strehon peshkaqen dhe qindra specie të tjera.
7: Club FM Guinness.
9: Leonardo Cavalcante nga Brazili mban rekordin për koleksionin më të madh të pullave të postës dhe shumë të veçanta. Koleksioni i tij u numërua zyrtarisht në 1 maj 2015-s në qytetin e Petropolis. Ai kishte arritur të mblidhte saktësisht 146.310 pulla të ndryshme pas një përsëritje. Cavalcante kishte shpenzuar më shumë se 40 vjet të jetës së tij për të krijuar këtë arkiv unik.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
10: Po më çabone, a do vish ta pish i kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: O më, si e çabone?
10: Hajde, hajde se ta porosita i bourbone.
11: Oh, sa mirë bone.
12: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
13: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: po sënë mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bënë report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiq fare. Ti bënë lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më...

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd ku të jem vetëm.
1: Po fare vetëm.
0: Po ku ta gjej?

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
8: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
7: Tjera shensori se është plot, më po vinë nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpëzdo më pak.
0: Ora 14 e 1 minut.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Vjojnë tensionet edhe pas dy ndërprerjeve të një pasionshme të seancës sot me të kuvendit. Deputetët e Partisë Demokratike vjojnë të bllokojnë foltoren teksa kryetari Peleshi ka dhënë fjalën ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Prej minutash deputetët e PD-s pretendojnë të marrin fjalën teksa Peleshi këmbgul që ata të ulen dhe seanca të vijojë normalisht. Hoxha pritet të paraqesë konkluzionet përfundimtare të konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Gjatë një bisede me gazetarët, Auland Balla foli për miratimin e raportit për Shqipërinë nga Parlamenti Evropian, duke thënë se lidhur me investimin në NART do të kryhet vlerësimi i ndikimit në mjedis. Balla tha se ka patur një keqkuptim që do sqarohet pas 3 javësh në Strasburg, pasi nuk ka parë kombëtar vjos NART. Për parkun kombëtar të vjosës janë në fuqi të gjitha masat mbrojtëse. Seanca ndaj Ilirmetës, Dëmnika Kryemadhit vijoi me leximin e kërkesës për gjykim nga SPAK. Gjatë seancës pati tensione, pasi Meta akuzoi gjyqtarin Erion Bani për një anshmëri pasi nuk ju dha fjala. Bani kujtoi se mund të kërkonte përjashtimin e trupit gjykues sipas procedurës, ndërsa Meta reagoi me ironi duke përmendur gjyqtarin Irena Gjoka. Ndërkohë SPAK ka kërkuar të thirrën 30 dëshmitar në gjyqin e radhës të Metës. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita zhvilloi një takim me drejtues të lartë të policisë italiane, ku diskutua bashkëpunimin në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Palët vlerësuan rezultatet e përbashkëta në goditjen e grupeve kriminale, trafikimit të narkotikëve, pastrimit të parave dhe kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brockullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
4: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit. Klab FM, lëri planet e kapë radio.

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof. Shplako. Ec, lalë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
2: Apple ka njoftuar zgjerimin e njoftimeve të apnesë së gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi. Apnea e gjumit është një gjendje në të cilën frymarrja e një personi ndalet përkohësisht gjatë gjumit duke penguar trupin të marrë oksigjen mjaftueshëm. Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në pasoja shëndetësore me kalimin e kohës, duke përfshirë rritjen e rrezikut të hipertensionit, diabetin e tipit 2 apo probleme kardiake. Apple Watch ndihmon përdoruesit e saj të zbulojnë shenjat e apnesë së gjumit dhe kjo bëhet me ndihmën e një metrike të Apple Watch, të quajtur shqetësime të frymarrjes, që përdor akselerometrin e orës inteligjente për të zbuluar lëvizjen të vogla në kyçin e dorës, shoqëruar me ndërprerje të modeleve normale të frymarrjes gjatë gjumit. Përveç zgjerimit të njoftimeve për apnenë e gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi, Apple gjithashtu prezantoi ndihmën e dëgjimit në Itali dhe njoftimet e hipertensionit në Taiwan.
1: High Tech Time.
2: Një robot humanoid i kontrolluar nga inteligjenca artificiale është bërë viral në rrjetet sociale pasi u rrëzua gjatë një performance kërcimi në një event teknologjik në Shenzhen të Kinës. Kontributi më i fundit i AI erdhi në formën e robotit humanoid Agibot Expedition A3, i cili u shfaq duke kërcyer me vetbesim në ritmet e hitit të famshëm Billie Jean të Michael Jackson. Pas disa lëvizjeve roboti humbi ekuilibrin dhe u rrëzua në sken. Edhe pse tentoi të rikthehej dhe të vazhdonte kërcimin, ai pësoi një tjetër rrëzim vetëm pak çaste më vonë. Pamjet tregojnë më pas se antar të stafit që hynë në sken dhe tërheq zvarr robotin. Klipi është shpërndarë gjerësisht online duke nxitur reagime të shumta mbi zhvillimin e robotëve humanoid dhe kufijt aktual të inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Club FM, e dyta është radio.

0: Pot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, me kë po flasu?

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Not saying much.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM ka

Ba, dje bërë ashar me gruan. Nuk e mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vitë truri, do qëtësot.

0: cuestión. Papa's got a brand new bag.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare, 4290 lek. Set bikini për fëmijë, 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë, 229 lek. Kapele plazhi, 159 lek. Këmishë verore, 599 lek. Rroba banjo për femra, 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ora 15:02 minuta.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me protestën qytetare se shqetësimet për natyrën janë të kuptueshme, por nuk duhet të shkëputen nga faktet dhe debati institucional. Seansa e sot me plenare në kuvend po shoqërohet me tensione dhe bllokime të vazhdueshme të foltores nga opozita, pas rifillimit kryeparlamentari Niko Peleshi kërkoi disa herë pushime dhe mbledhje të kryetarëve të grupeve për të normalizuar situatën. Amnistia penale pritet të miratohet sot. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu bëri të ditur se 466 të dënuar do të lirohen më një herë pas hyrjes në fuqi. 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi, por jo të jetuarit ose nën hetim nga SPAK. Deputetja Mariana Koçeku mungon në seancën plenare vetëm pak ditë pasi njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Apeli i GJKK-s ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë duke lënë në fuqi arrestin me burg. Disa televizione kryesore në vend janë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, OSBE-s dhe Këshillit të Evropës duke kërkuar garantimin e të drejtës së informimit dhe lehtësimin e aksesit të kamerave në proceset gjyqësore. Në Vlorë, në zonën e Lungomares, gjatë një inspektimi u konstatuan shkeli nga disa biznese që kishin vendosur çadra dhe shezlong jashtë hapësirave të lejuara. Policia e shtetit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Bashkia e Vlorës paralajmëruan masa ndëshkuese për fshirë gjoba dhe sekuestrim pajisjesh. Presidenti SBA-s Donald Trump dhe i Iranit Mesut Pezeshkianën shkruan elektronikisht një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës. Kryetari i Parlamentit të Iranit Muammar Bagher Ghalibafi bëri thirrje Iranit të lërë pas konfrontimet dhe të përqendrohet tek zhvillimi ekonomik. Ghalibafi tha se Irani pritet të përfitojë lehtësim ekonomik të konsiderueshëm. Tregjet ndërkombëtare reaguan pas uljes së tensioneve si pasojë çmimi naftës Brent ra në 78.66 dollar. Komisioni Evropian po planifikon zgjatjen e mbrojtjes së përkohshme për Ukrainasit të larguar nga lufta. Udhëzimet nuk janë detyruese dhe politikat e vizave do të vazhdojnë të përcaktohen nga vetë shtetet anëtare të Schengenit. Autoritetet italiane kanë sekuestruar një fotografi të konsideruar domethënse dhe një silenciator gjatë kontrollit në banesën e një 64-vjeçari në provincën Alessandrias, në kuadër të një hetimi për vrasje të dyshuar gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 90. Në Kupën e Botës fillojnë sot ndeshjet e dyta të fazës së grupeve ku skuadrat kërkojnë pikë vendimtare. Sfida më e pritur është ajo orës 21 mes Zvicrës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Mes NATO dhe EU përballjen Kanada-Katar. Kanadaja kërkon fitoren e parë historike në botror pas barazimit në deputim, ndërsa në orën 3 të mëngjesit Meksikore e Jugut luajnë një duel mes dy ekipeve fituese të ndeshjeve të para. Ndeshja më e afërt është ajo orës 18 mes Çekisë dhe Afrikës së Jugut në Atlanta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tena Dadelani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filloin, makinë e gjithimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve.
3: Ju përshëndesim pa dyshim dhe kemi një merak veçantë megjithë temperaturat po rriten. Unë përshëndes në mënyrë të ngrohtë Perllazgun, i cili jep makinës me shpejtësi në orën 5:30 të mëngjesit dhe të parakalon nga krau i kundërt. Ky Perllazg është po i njëjtë në kuotë inteligjence si një tjetër Perllazg që tani në këtë orë ka bllokuar korsinë e shpejtësisë dhe ecën me 60 km në orë. Pra, të gjithë këta Perllazg do t'i përshëndesim sepse dimë që janë karakteristikë e ADN-së tonë kombëtare. Shqipëri. Nuk është se luajmë botror, por ka ndeshje të tjera dhe kështu që jemi mirë.
2: Shajt më.
3: Ti nuk pare isha, po unë jam interesuar.
2: Faktisht nuk është Italia, dhe me thonë përveç Shqipëris.
3: Po, kjo është një arsye për të pirë më qetë.
2: Për të pirë më qetë?
3: Po, se kur lua skuadra ime, zemrës unë nuk pi.
2: E kam të mirë.
3: Por kemi jo vetëm këtë, por edhe shumë gjëra tjera për t'ju thënë në këtë të nxehtë të madh.
2: Në këto 3 orë që do të jemi bashkë,
3: do mundohemi që mos t'ju ashtojmë temperaturat. Pra nuk do të themi gjëra të rrezikshme.
2: Jo.
3: Nuk do të themi gjëra kundër, nuk do të themi as gjëra pro. Domthonë jemi e kemi ndarë
2: me. Jemi diku në mes, pa.
3: E, domethënë do bëjmë atë kështu e gjen e vogël. Ke parasysh?
2: Okay,
3: po.
2: Po më mirë mo, se na shajin.
3: Për të na shajë vazhdojnë të na shajin pa arsye.
2: E vërtetë
3: po,
2: është.
3: Mua të paktën nuk e di për ty, domthonë.
2: Ja, po. Mua ka 2 javë gjysmë
3: që. Është shumë mirë, shumë mirë. Ta kanë marr familjen në revistë imi apo, domthonë.
2: Po, edhe fisin.
3: Po, unë kam zbuluar këto ditë që jam kam fituar disa koncesione.
2: Vërtet? Po,
3: prandaj i lutem me zemrën dorë qeverisë, ato koncesione që mi keni dhënë, pse nuk mi keni bërë të ditura?
2: Ai për bokili.
3: Se unë do t'i fitoj dy para.
2: Ti lëmë
3: një anë për pleqërinë, domethënë. Mos haroni që jeni duke dëgjuar makinë me dy timon. Ky program mundsohet nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Dhe Electro Magic.
2: Përjeto eksperiencë, do ta nisi me një përvojë.
3: Po.
2: Gatoni Joe White
3: me blues.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Tani, me që jemi gjithmonë në këtë situatën tonë gati-gati të papërcaktueshme, duhet...
2: Tonën është... këtë të ne të dyve, apo...
1: Jo, në përgjithësi, dhe më thënë...
2: Në varkën ku jemi gjithë.
1: Po kalojmë në një periudhë që gjithë mbajnë nga një qëndrim dhe ai qëndrim i atitet nuk ta pëlqen. Dhe më thënë, kjo është pak e shumë.
2: Po, pak e shumë e
1: pra, dhe. Kemi nevojë të gjithë të shprehim se me kë jemi. Dhe më thënë, kjo është. Po, kam pyet, kam bërë një
2: sondazh nga ABC.
1: Një sondazh, po, dhe nga ABC, dhe doli vetëm 1% që mbështesin Italinë në këtë botëror. Dhe kjo përqindje në këtë 1% isha dhe unë, sepse
2: po edhe unë jam.
1: Sepse
2: po si mi aty të ata të Shqipërisë?
1: Jo. Por tani ka dalë edhe traileri i ri i Shrek 5.
2: Vërtet?
1: Po, rikthehen prap të njëjtat zëra, dublues, pra Mike Myers si Shreku, Eddie Murphy si Donkey, Cameron Diaz si Fiona.
2: Fiona dhe Antonio Banderas?
1: Po, Antonio Banderas do të jetë patjetër maçoku me çizme, domethënë, dhe kështu me radhë, më. Por traileri hapet me se kanë publiku trailer me një sken nga një libër me figura që zbulon Shrekun dhe Gomarin duke udhëtuar drejt qytetit far away.
2: Në? Shpesë mos i kanë bërë gay në këtë.
1: Po, narracionin ndërpritet nga Gomari, i cili deklaron se është koha për një ndryshim strukturor, gjë që mund të shpjegojë stilin disi të ndryshëm të animacionit.
2: Okay.
1: E kanë dalë njerëzit në rrugë. E thonë ne duma të vjetrin. Sa tjerë ka dalë të rruga paralele, thuma dum këtë të rion. Pra nuk është në rrugë në rrjetet sociale, në rrugën e opinioneve. Shreku, Fiona dhe fëmijët e tyre së bashku me Gomarin u thojnë për Far Far Away, ku do të hasin një gigant, policin dhe një burë dëbore të frikshëm.
2: Oh, wow.
1: Po. I cili në fakt është një parodi e dukshme e Olafit nga Frozen. Po.
2: Pas
1: ka gallat. Me siguri do e kemi në Cineplex më një herë. Smash Mouth.
2: I'm a believer.

0: FM. Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Ten e vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: EXA, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Pelazgu si qënje është një qënje përveç se inteligente, është shumë patriote dhe gjithë boda ja ka fut. Prandaj ka hall që të marri shpagën dhe me siguri që dhe bota ta dalloj. Pse e tham ne këtë? Sepse ne të dy ndjehemi pellask apo jo?
4: Po varet. Tani sipas kësaj që përshkruave jo dash.
3: Ndjehem pellask sepse nuk luan në Itali në botror. Do thua se çfarë lidhje ka? Asnjë lidhje. Ka lidhje me ndjeshmërinë. Do von ti keni problem për shembull kur dikush ndjehet ai
4: si ai
3: ose ajo?
4: Jo.
3: Ose ata.
4: Ose një tavolinë.
3: Ose ne, domethënë.
4: Jo, fare. Nuk është. Prandaj, çfarë kam unë me ta?
3: Unë sot ndjehem pellask. Duhet të respektosh ndjenjat
4: e
3: mia.
4: E respektoj patjetër, Mokeli, por mos më imponlo.
3: A, më falë. Atëherë, të lutem, unë nuk thash që ndjehesh dhe ti bash me mua, domethënë në fillim e thash, por pastaj u troqa. Megjithatë, Besnik Qaka,
4: po,
3: cili është një nga këngëtarët më të famshëm ever.
4: Okay.
3: Sepse ka këndu të dasma e Dua Lipës.
4: Ah, i zotria që zvendësoj si nam Vlasaliu.
3: Ka shkuar në një emision për për këto, për futbollin. Okay. Që nuk ndjek këto, po unë Marina në ndjek këto.
4: Kë Marin?
3: Vjolcën.
4: Ah,
3: do të thotë sepse un jam njëri i dhën mbas luleve dhe ka thënë që dasma ishte shumë elegante.
4: Po si mund të mos ishte?
3: Ka kënduar një orë.
4: Një
3: orë, një orë plot, domethënë, dhe aty ka pas gjithë ata artistë botërorë që e kanë dëgjuar.
4: Elton John ka dëgjuar Besnik Qakën.
3: Po, po, po, po, dhe ka marrë super komplimente.
4: Wow.
3: Sidomos kur mbaroi. Roxette vjen me The Look.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
4: Po regulloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
4: Atë pa qa o këpëshi.
0: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simbol i ytim mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito, kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol, marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Djathvie 799 kg, veza Iba 9 lek për kokër. Oriz Spar 65 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Lemon soda 59 lek. Detergjent Pingo Lëng 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Sërishmit.
1: Një salcë afrikane. Nuk e di, këtë javë po merremi me gjithë salcën e Afrikës, edhe prej faktit se Kongo barazoi me Portugalin.
0: Ah, e si lidhet kjo me pellazgët?
1: Kjo lidhet që Cristiano Ronaldo, një pellazg i vjetër, tashmë
0: do të thonë. A shënoi gjë ai apo?
1: Jo.
0: Jo.
1: Domethënë, ai ndryshe nga Messi që tre herë, ky asnjëherë.
0: Qesha shumë me një faqe që quaj teletekst, a diçka, një faqe sportive shqiptare, ku kishim përshtatur një shprehje që përdoret shumë shpesh në anglisht, akronimi i The Greatest of All Time, ose më i madhi të gjitha kohërave. Akronimi është GOAT.
1: GOAT, po, po, si dhi. Si,
0: dhe kishë shkuar dhia e këti sporti për mesin. Po që qëndroni, kam i lënë të keq, ose i mirë, jo, që ka shumë i mirë. Shkencarët kanë përdorur modele matematikore për të parashikuar se kur mund të zhduket njerëzimi. S'kan që bëjnë dhe her pas herë,
1: do të do jemi në emision në ditën e?
0: Kam përshtypje se po, nga viti 19.100. Është një astrofizikan, Brandon Carter.
1: Ky shef edhe astrologji apo vetëm fizik?
0: Ja, vetëm fizik.
1: Çfarë po parashikon domun?
0: E ka zhvilluar që në 83-shin një far një koeficient që quhet argumenti i kiametit. Dhe është bazuar në probabilitetin dhe numrin e njerëzve që kanë jetuar ndonjëherë në tokë. Deri më sot kanë jetuar 117 miliard njerëz sipas tij dhe duke përdorur parimin Kopernikan, ai argumentoi se ka shumë gjasa që ne të ndodhemi diku afër mesit të historisë njerëzimit. Jo, fundit. Duhen dhe 17.100 vite të tjera që të arrijet ky numër.
1: Mirë, do më thënë, ne si këtu dhe jemi.
0: Letësimës.
1: Nuk dhemi, jo, do më thënë, kam vetëm halë që mos në kap në mes të emisionit, do ishte më mirë po, në kap të emisioni i Elsës, që ti ishim duke pini i gotë, do më thënë, por nejse, nuk ka rëndësime.
0: Se drejtë, po, dakord, jam.
1: Votra, do të vime përsëri dhe përsëri do përdorim një fjalë turke.
0: Po?
1: Që është votra.
0: Është turke vërtet? Është
1: turke. Vatan, votra.
0: Po.
1: Vatër, domos. Kënesu ka rëndësi.
0: Bile, bile.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Shumëllava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Një incident i ndodhur gjatë protestës së 16 qershorit në Tiranë është referuar në polici pas një kallëzimi për kanosje mes dy pjesëmarrësve. Sipas kallëzuesit, përplasja ka nisur pas publikimit të një videoje në rrjetet sociale, lidhur me organizimin e protestës dhe të drejtën e fjalës në podium. Personi i kallëzuar rezulton të jetë Gentian Progni, i cili ka mohuar akuzat. Në deklarimin e tij përpara policisë, ai ka sqaruar se ka kërkuar shpjegime kallëzuesit lidhur me videon e publikuar në TikTok, ku pretendoi se i vendoste se kush mund të fliste në podium. Progni tha se nuk ka rol organizativ në protest. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me protestën se shqetësimet dhe kauzat e mira nuk mjaftojnë nëse nuk mbështeten në fakte, dialog dhe arsye. Në një mesazh publik, Rama argumenton se historia është mbushur me raste kur kauza fillimisht të drejta janë degraduar në intolerancë, fanatizëm apo shkatërim. Kreu i qeverisë citon shprehjen: "Rruga për në ferr është shtruar me qëllime të mira." Seanca e kuvendit po shoqërohet me tensione pasi deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren duke kërkuar ndryshimin e rendit të ditës për diskutimin e protestave dhe rezolutës së Parlamentit Evropian. Kryeparlamentari Niko Peleshi kërkoi respektimin e procedurës. Sot pritet miratohet amnistia penale. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu bëri më herët me dije se 466 persona do të lirohen më një herë pas hyrjes në fuqi të ligjit. 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Mbrojtësi spanjoll Marco Correa ka reaguar për herë të parë pas transferimit të tij të bujshëm tek Real Madridi, duke treguar se vendimi për t'u bashkuar klubit madrilen u mor shumë shpejt. 27 vjeçari u zyrtarizua për 55 milion euro plus 5 milion euro bonuse pas transferimit nga Chelsea. Në një intervistë për El Mundo, Correa pranoi se kishte oferta të tjera, por tha se kjo është një mundësi unike dhe se stili i tij lojës përputhet me filozofinë e klubit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi gjithmonë në makinë me Dydimon në Radion Kombëtare Club FM dhe normalisht pa e ditur shqetësimet e tua Greta, dua të flas për një mysafir të pazakontë në një shtëpi në Shtetet e Bashkuara, prandaj hap rubrikën Plotsoni Llotarinë Amerikane. Secili prej jush, besoj se po, domethënë secili prej jush mund të shkojë fjala vjen në Karolinën e Jugut.
1: Po.
0: Ku një banor i atjeshëm te dera e përparme e shtëpis, pra te dera kryesore, se këto shtëpitë amerikane pavarësisht se janë me dru, ka dhe
1: edhe hyrje
0: mrapa, domethënë kështu me anash nga çatia e kështu. Dhe gjeti tek dera e përparme e shtëpisë një mysafir të paftuar.
1: Të paftuar.
0: Këtë na e thot zyra e sherifit të qarkut Barclay dhe oficeri i kontrollit të kafshëve.
1: Më pëlqeu shumë si është edhe Barclay.
0: Dhe çfarë gjeti? Ai gjeti një krokodil të vogël.
1: Krokodil?
0: Aligator? Si duash ti?
1: DJ.
0: E bën si duash, domethënë së bashku me këtë kapsin e kafshëve, ata arritën dhe siguronin aligatorin për një të ardhme tjetër larg derës së shtëpisë, domethënë. Dhe animalistët e qytetit janë të qetë, domethënë. Thuhet që bifteku i aligatorit nuk është i keq.
1: Kam provuar.
0: Oh,
1: nuk është i keq, po.
0: Ku e ke provuar?
1: Me gazetën nga jashtë.
0: Oh.
1: Jo nga Karolina e Jugut.
0: Se ti nuk je për mbrojtjen e kafshve?
1: Jam, po.
0: Arville Peck.
1: Dead of Night.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, Qumë Spar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 8900 lek. Lavatrisha Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: sot
1: është festa unë i kam dy ftesa i edhe ti baby bukur.
0: Okej. Okay. Por ndërkohë sot në vendin fqinj në Itali po zhvillohet provimi i parë i maturës.
1: Vërtet?
0: Për gjuhën italiane, po
1: dhe ky është lajmi
0: që hap gjithë edicionet e lajmeve në Itali.
1: Vërtet, pse i kushtojnë rëndësi arsimit?
0: I kushtojnë, nuk e di pse, domethënë është aq më tepër që është provimi i letërsisë, po themi, domethënë në gjuhën italiane, kështu domethënë, por që është shumë i rëndësishëm.
1: Një lëndë kaq e rëndësishme.
0: Studentët futen në provim me fjalore të mëdha të gjuhës italiane e kështu me radhë. Mes tyre është dhe Enzo Ginnaci. Kështu quhet.
1: Okay.
0: Enzo Ginnaci,
1: i cili
0: është shumë i njohur në Shqipëri. Jashtëzakonisht shumë i njohur dhe ky e kishte lënë shkollën e mesme kur ishte 16 vjeç.
1: Po.
0: Dhe tani është rikthyer në Institutin Minerva të Romës, pra në shkollë për të marrë maturën. Sot është 70.
1: Oh, zemra.
0: Enzo Ginnaci në art quhet Pupo.
1: Vërtet?
0: Po. Është rikthyer Pupo, jo këngë të Pupos.
1: Pse ajo s'u dinoj është shumë e bukur.
0: Domethënë tani, domethënë.
1: A do variantin e bleon asherë?
0: Jo, nuk ka problem, jemi shumë mirë me Imagine Dragons. Të lutem. Please, domethënë. Okay. Por ky rikthehet thot për t'i plotësuar ëndrrën babës dhe nonës, si nuk e pan kurr me kështu.
1: Po babën dhe nonën i kanë
0: që. Po në shojnë nga lart, domethënë ka lidhje tashmë, domethënë ka mediume që e bëjnë të mundur të.
1: Gjithë të plotësuar, thash, shumë e bukur.
0: Okej, okay, është e bukur, domethënë mendosh se këngëtarët më të mirë italianë pak shumë si këta tonët. Me katër klas, për shembull, thuhet që
1: ata bin tekstet mira.
0: Këto i bën Mogol, është njëri që është poet. Po, për shembull, fjala vjen, ka këngëtar që i kanë mbaruar katër klas shkollë,
1: domethënë.
0: Po, Morandi për shembull, i ka bërë.
1: Okej.
0: S'ka bërë më tepër se kaq. E rëndësishme është që ju flet shpirti. Natural.

0: Brooklyn Beckham.
1: Sërish,
0: në shëndet dhe vëmendje, sepse pas kam marrë pjesë në një reklam, në një spot për kupën e botës, dhe shumë fanse e kanë interpretuar si kur tjetë një thumb i vockël për të atin, për prindrit në fakt. Është një reklam ku shfaqet duke parë botrorin nga shtëpia dhe thot me ironi, e është një histori e gjatë, dhe pastaj hedh biletat mbi tavolinë dhe në fund shfaqet një mesazh tjetër. Është e komplikuar. Më shumë do ndiqni së shpejti.
1: A do e presim me seri, domethënë.
0: E presim me seri, por disa persona nga Celebrity Net Worth kanë bërë një vlerësim të pasurisë së Brooklyn Beckham deri në këtë moment dhe vlerësohet të jetë diku te 10 milionë dollar. Ka fituar para nga modelingu, fotografia, rrjetet sociale dhe marka e tij e famshme e salcës pikante.
1: Okay.
0: Megjithatë është një shumë goxha më e vogël se sa pasuria e kombinuar e gjithë familjes Beckham.
1: Po është bërë famshë kjo salca pikante apo jo?
0: Po, tash me gjithë këto telenovela që po ndodhin, shumë klikime po merr dhe ajo salca.
1: Chris Isaac.
0: Baby did the bad thing.

0: 16 e 30 minuta.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company Pre-sale. Vera fillon tani.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.

0: Ishim e Ragen Bone Man me Skin në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM.
1: Jo, mos është aq me Skin kë.
0: Me Skin, okay. Rasa bukur. Okay, vazhdo vet. Ma preve hovin, do me kisha marrë me në ritmin e duhur.
1: Vjen shumë keq, batutat e mia të tmerrshme janë bërë pjesë këtij programi.
0: Jo, s'ka problem, domethënë janë bërë shumë gjëra të tmerrshme tuat në pjesë e programit, por ne i durojmë, domethënë sepse gjithsecili ka kryqin e vet që duhet ta
1: hiqë.
0: Më kanë qelluar këto 3 orë.
1: Ta
0: mbajnë në shpinë.
1: Mirëmëngjes.
0: Patjetër, mos haroj, sot është dhe ejnte.
1: Është e premtja e re.
0: Po, i the të tëra.
1: I thash të gjitha.
0: Atëherë vazhdo, domethënë.
1: Një influencues e njohur është arrestuar në aeroportin e Marrakeshit.
0: Një minutë, e di Rama këtë gjë?
1: Nuk besoj se e di, okay. Është shumë i zënë me sorrat, korbat. Po ka fort edhe për influencerat në fakt për pak. Po autoritetet vendes ai kanë ndaluar këtë vajzë
0: që quhet Marrakesh. Ku bie Marrakeshi?
1: Në
0: Marok.
1: Marok.
0: Por vjen nga gjuha shqipe. Merë që ta kesh Marrakesh.
1: Po. Mendova se ishte mëra dhe pastaj mbani me kesh.
0: Okej, okay, këto mund të jenë.
1: Nuk e di, un jam me tezën Agondalipa që ti je me Fredit.
0: Dy ditë në një vet. Vazhdoj me ti.
1: Ajo ka qenë me pushime në Marok, pra?
0: Ishte me pushime,
1: është
0: gjë e rrallë.
1: Ka ndar video në rrjetet sociale, ndërkohë që është ankuar aty për zakonet e drejtimit të automjetit nga vendas.
0: Po çpati.
1: Po. Ka akuzuar policinë se po shënjestron padrejtisht gratë. Dhe në këtë video që e fshiu më vonë, i ka përshkruar rrugët e Marrakeshit si të rrezikshme dhe shumë kaotike.
0: Të rrezikshme apo zerikshme?
1: Të zerikshme. Okay, nuk kam parë kur njerëz, ka thënë, të ngasin kështu më parë, është jashtëzakonisht e zerikshme.
0: Hajde ka makina. Tirana. Welcome to Tirana.
1: A pra, hajde në Tiranë.
0: Po, po.
1: Dhe duke krahasuar Marokun me vendin e saj të lindjes, me Algjerin, ka thënë që nuk është aq keq atje sa është këtu,
0: po,
1: këtu
0: po, po.
1: Nuk u bëka. Megjithatë, kjo video ka shkaktuar shqetësim kombëtar, Keli. Dhe policia e ndaloi në aeroport.
0: Shumë mirë. Dhe mbajti disa ditë në burg, jo.
1: Jo. Komentet u konsideruan shpifse ndaj qytetarëve marokën, fyese për forcat e rendit dhe jo, nuk e din, nuk e paskën gjobitur.
0: Po mirë.
1: Po mbahet në ndyshimin për publikimin e përmbajtjes digjitale shpifse.
0: A do bëj një rezolut Parlamenti Evropian për këtë temë?
1: Besoj se po. Do ta marrin vesh nga kryeministri.
0: The time is now.
1: Maloko.
0: Unë i marrë vesh nga këta të...
1: Nga cipës?
0: O, e kap një pytje.
1: Bëja.
0: Këta të qeverisë thonë që Sorosi po bën protestat. Këta të protestave thonë që Sorosi po mbajnë qeverin. Ky Sorosi me kë është? Me ne apo me ata?
1: Me ne është.
0: Me ne. Po ne me kë jemi?
1: Nuk e di tash, ka ndalë të tjera alternativa. Sorra, korba, lapaqor. Unë jam me korbat.
0: Sorosi me kë është?

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: me garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një doli për veten. Stella.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante

0: kjo është jeta, kjo. Po më thuaj Kelly, të lutem. Çfarë nuk duhet të mungojë në një mbrëmje perfekte vere?
1: Vere, domun, unë nuk e di, domun nuk duhet mungojë barbekyja, një herë që nxjerr aromë nga larg, një set komod kopshi, po dhe shokët, miqtë e dur,
0: domun, të drejtë, na. Është shumë e rëndësishme ajo. Tashi miqtë ke vet, ndërsa për tjerat të sugjeroj të kalosh të shpar, sepse deri më 30 qershor, produktet Garden Camping janë ofertë të gjitha.
1: Ore, nga set e kopshi dhe barbekyt e çadra dhe produkt të outdoor për oborin, verandën apo kampingun tënd, moj, poshtë yje vetëm.
0: Po, pra, kështu që mos e prisni verën, jetojeni atë. Vizito Spar dhe përfito ofertat sot.
1: Dhe bëj kujdes, ë, me të vërtetë në këto shpare të normale, po themi, të këto të lagjeve, të rrugëve kryesore të tjera, ndoshta nuk i jeni keni aty manualin.
0: Okej.
1: Okay, e plasoni, ka... bëni kërkesën dhe ta sjellin aty ku e ke shtëpinë.
0: Vërtet? Por, në shpërim të afërt?
1: Po. Ndërsa këto të mëdhat pastaj te tegu, te qytetëria.
0: Absolutisht.
1: Po këto i ke, aty i ke, domethënë. Shpar.
0: Gati për çdo aventurë vere.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenja.com.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Apeli i GKK-s ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë arrest në Burg. Meta është thënë hetim për tre akuza penale që lidhen me dosjen Cezdia dhe çështën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet e akuzojnë ish-kreun e shtetit për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion. Ish-bashkëshortja e tij Monika Kuremadhi vijon të jetë në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Disa televizione kryesore të vendit janë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor ose BE-s dhe Këshillit të Evropës duke kërkuar garantimin e të drejtës së informimit dhe lehtësimin e aksesit të kamerave në proceset gjyqësore. Në një letër të përbashkët, ato shprehin shqetësimin se zbatimi i udhëzuesit të kolegjës për marrëdhëniet me median po përdoret në praktikë si mekanizëm kufizues, duke penguar mbulimin audiovizuv të seancave, përfshirë edhe ato me interes të lartë publik. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj debatit për amendamentin në rezolutën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke theksuar se ai nuk lidhet me investimin e planifikuar në Zvërnec. Rama tha se pretendimet për fitore nga opozita dhe protestuesit janë të gabuara. Ai shton se çështja e ligjit për zonat e mbrojtura është pjesë e procesit të negociatave me BE-n dhe do të shqyrtohet në bashkëpunim me Komisionin Evropian, duke argumentuar se mbrojtja e mjedisit mbetet prioritet i qeverisë. Qendra presidenciale Barack Obama në Chicago hapet zyrtarisht nesër, pas gati një dekade punimesh me një ceremoni madhështore ku do të marrin pjesë figura të njohura botërore. Në ceremoni do të jenë të pranishëm të gjithë ish-presidentët amerikan, me përjashtim të Donald Trump, i cili nuk është ftuar. Qendra e ndërtuar në një hapësirë mbi 19 hektarësh, përfshin muze, bibliotekë publike, ambiente kulturore, kopësh dhe hapësira rekreative, dhe synon të promovojë shpresën dhe ndryshimin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
7: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
8: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi gjithmonë makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Dhe s'kemi folur fare për botrorin. Why, why, why? Jo, ku folim, nuk folim
1: hiqi. Ti folim për Cristiano Ronaldo.
0: Po jo, po domo do të flasim për Tuchelin për shembull, që është trajneri gjerman i anglisë. Dhe që dje ja kanë qa krapin pikërisht fotoreporterët, domethënë sepse ai është gënjur shumë kur përpara se të fillonte ndeshja gjatë kohës himnit kombëtar, kur skuadrat çu rreshtohen dhe këndojnë himnin, skuadra pjesa tjetër e mbetur, pra trajneri, rezervat e gjithë stafi i tij rreshtohen në pankin. Ndërkohë një turm e madhe, po tetë e madhe e reporterëve që bëjnë fotografitë, domethënë, rreshtohet edhe ajo përballë pankinës dhe nuk i lehtë shohë fare skuadrën ndër teksa këndon himnin. Dhe në një moment caktuar Tuchel tha: "Igre, se na qatë krapin." Krapin, nuk e di si i thonë anglisht me thënë drejten, por no doubt, hello good. Ti që i di gjitha, pse nuk ma të tregonë si i thonë krapit anglisht?
1: Ja, betim se kjo më ka shpëtuar.
0: The trap.
1: Ti si i thonë merlucit.
0: The trap.

0: Duhet fjallëzëm për botrorin.
1: Jo, jo, ti jo. Ti jo, je zënë. Mm-hmm. Nuk mund të fjallëzëm për botrorin, nejse.
0: A, të shi, edhe të suash mos të thoni qoni nga kafja dhe po, nuk mund të them unë. Po, një nga këto gjëra që po mbëjmë për shtypje në fakt që lidhe me botrorin.
1: E kam lënë kafën.
0: E ke lënë?
1: Po, po, po.
0: Shumë mirë. Duhet të të flasë për Null Doll. Kështu është nofka e saj, është një vajzë që bësh shumë e famshë në botërorin e 2022.
1: Ajo Kroatia?
0: 2022, pikërisht ajo është, ajo Kroatia. Mm-hmm. Fotot e saj pushtuan tribuna dikur, rrjetet sociale, media ndërkombëtare. Dhe ka ndërtuar që prej atëherë, vjeci goxha mirë, një karrierë të tërë si modele, influencer, por edhe si DJ. Madje, para pak ditësh një video sa ishte bërë shumë e famshme, ndërkohë që ishte duke luajtur mbi një deck, mbi një plug DJ me veshjet e veshur me ngjyrat e Kroacisë. Dhe kësaj herë ajo është rikthyer përpara ndeshjes mes Kroacisë dhe Anglisë, ndërkohë që cilësohet tifozja më seksi e botrorit, është shfaqur nëpër tribuna. Pa tjetër me një bluzë transparente,
1: po.
0: Motive kuqezit Kroacisë.
1: Ne kam marrë malli ta shohim Shqipërinë në European që njohim gocat.
0: Okej. Okay. Croatia, let's go. Ka shkruar ajo.
1: Okej.
0: Okay. More than a feeling.
1: Kjo Croatia, çka ishte kjo?
0: Croatia, Croatia.
1: MC Croatia. Vazhdoj more than a feeling.
0: Si lë mua batutat e këshia.
1: Jo, tani nuk mund të marrësh ti gjitha.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Ishim e No Leaf Clover nga Metallica.
1: Dhe jemi gjithmonë në makinë me dy timon nga Keli dhe Greta.
0: Sa bukur.
1: Jo, mësim ta marrin vesh edhe atë Metallica se kush i vendos këtu, domethënë.
0: Keli dhe Greta.
1: Jo, Greta dhe Keli dëgjojnë pop. Unë dëgjoj nga këto gjëra. Unë maksimumi i mundshëm, domethënë mund të jem tek këto grupet e vërteta, Ace of Base për shumë.
0: Vërtet?
1: Po
0: për Abbe mendim ke?
1: Të shkëlqyer.
0: Një Madonna për Kelin, lutem.
1: Jo, faleminderit, hey, sepse ajo edhe kur është në regjistrim stonon. Por nuk është ky shqetësimi ynë, domethënë do të tregoj një histori shumë e bukur që ka ndodhur në Torino.
0: Ah, më thuaj, në Juventus?
1: Jo. Një vajzë në orën 3:30 të mëngjesit. Mm-hmm. I erdhi për të lindur. Dhe normalisht mori në telefon atë të ambulancës, urgjencën kombëtare. Dhe tha po lind. Ambulanca kuptohet ka një lloj distance nga shtëpia e vajzës, domethënë ne këtu me radhë, dhe derisa ajo të arrinte në vendngjarje, vajzës i erdhi akoma më shumë për të lindur.
0: Dhe ka. Si
1: atëre asistenti që fliste në telefon nga këta call centerat, filloi dhe i dha këshilla derisa ajo lindi vet.
0: Me ndimin
1: e asistentit, kur arriti ambulanca, vajza kishte bërë tashmë
0: krijesën.
1: Po. Kjo pse vjen kjo? Sepse edhe në Torino shëndetësia është falas.
0: Bukur shumë. Pastaj edhe komunistët lindin vet. Apo s'kishte lidhje?
1: S'ka lidhje fare, po duhet të them diçka për të thënë, domethënë pse mos zgricemi për një gjë që ndaj mendimin.
0: Po bën dy javë.
1: Two pairs of hands.
0: Mark Knopfler.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
4: Po regulloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
4: At pa qa u këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Tani, ka një studim të fundit që babalarët përjetojnë më shumë presion prindëror se nënat, sidomos nga rrjetet sociale.
1: Më në fundit s'ka për babalarët.
0: Më thënë, zakonisht vëmendja përqendrohet te ngarkesat që përjetojnë nënat, por një studim i ri na sugjeron se babalarët janë ata që ndjejnë më shumë trysni në rolin e prindrit.
1: Prandaj largohen gjithmonë,
0: ëh? Jo, aty
1: ke. Babi ka shkuar blej shumë
0: është. Aty ke, jemi gjithkohës, domethënë vetëm në raste kur do t'i kipshojmë ndaj ndeshje. Veçanërisht për shkak të ndikimit të këtyre rrjeteve sociale, domethënë prindër nga mosha 18 deri në 45 vjeç. Nxjerr në pa jo vetëm mënyrat e ndryshme se si nënë dhe babalarët përjetojnë prindërimin, por dhe dallimet dukshme mes miqvjeçarëve. Ju të gjeneratës Z,
1: nuk jemi gjeneratës Z.
0: Hajde, unë nuk jam. Se vendosëm tani, ja të lutem.
1: A kili mos u imponon, mos u bëj komunist.
0: Çonga nga gjenerata Millennium. Ku je Shkodut e Z-ja tani? Çau.
1: Ti ishte kaq e lehtë, jeli, do isha shkodë
0: si
1: gjenerata juaj. Sipas
0: raportit të Moonbug Entertainment. Ne prindrit të meshkuj,
1: po,
0: domethënë ose prindrit ne,
1: babalarët.
0: Po. Vujm shumë.
1: Ose keq.
0: Më në fund, më në fund.
1: Ose keq vuani.
0: Po pra.
1: Megjithatë studimet thon se 99.9% e babalarëve pëlqejnë këngën Mritnesha Kohë të Trojës.
0: Ah, kjo po.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos rini stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 8900 lek. Lavatrisha Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatet të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmishë verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ishte me Tom Petty dhe zemërthyesit.
1: Dhe bashkë me Tom Petty, i cili u largua, do largohemi edhe ne, sepse jo! Vjen fundi i programit. Jo, ti ke edhe punë, ndërkohë që unë duhet të shoh ndeshjen, sepse duan tani në orën 6 Çekia me Afrikën e Jugut.
0: Okay.
1: Pastaj mos haro që në Dark në orën 9 është edhe Zvicra me Bosnjë-Hercegovinën.
0: Okay.
1: Dhe te Zvicra ne kemi
0: çik punë atë.
1: Kemi çik punë, prandaj kemi ca gjëra.
0: Zvicra ec aty. Nuk ishte thirrja e duhur, më duket.
1: Paka shumë.
0: Nga e di që unë kam punë?
1: Nuk e di, do të thënë, po zakonisht në orën 6 gjithë secili ka punë të veta.
0: E vërtetë.
1: Punët mia, ti punët e tuja.
0: Ndërsa punët e dëgjuesve tanë të mrekullueshëm nuk do të përfundojnë po ashtu, se vetëm pas pak ne do ikim në radio në mbyllet. Pas pak do të jetë do jenë lajmet e Tenadës, fillimisht dhe më tej mix nga Elsa.
1: A di çka ka ndodhur dje në San Siro?
0: Po, e di, do t'isha aty keli, po s'u rregullova me lekët.
1: 67 vjeç është Bruce Dickinson dhe sapo ka triumfuar mbi betejën e tij ndaj kancerit të
0: fytyrës. Esofagut, më duket?
1: Po, dhe ka bërë disa interpretime, po dëgjoja Fear of the Dark.
0: Po.
1: Dhe një dy gjëra të tjera, domethënë, të cilat ishin të jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme.
0: Është vërtet, mua më dërguan disa video live këta mish me të cilët do të shkoja. Ishte.
1: Po pse ata shkuan në San Siro,
0: po,
1: dhe jo aty ku e kishin detyrën, e çuditshme.
0: E çuditshme shumë se.
1: Po, po.
0: Do ta shpjegoj pas mikrofonit.
1: S'ka rëndësi, domethënë.
0: Është, do ishte shumë bukur ta mbyllnim me Fear of the Dark.
1: Mbyllëm punën të tuaja.
0: Puthje. Për qafime. Bëni dashuri.
1: I the gjitha këto. Mos harroni që makinë me dy timon u mundsua nga Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë. E thash atë dashurisë.

Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 18.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Seansa plenare ditës së sotme po shoqërohet me tensione në qendër të diskutimeve është protesta e qytetarëve. Ajo është ndërprerë të paktën 5 herë për shkak se deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren duke i kërkuar kryetarit të kuvendit Niko Peleshi të jap fjalën opozitës. Pas rreth 30 minutash pritet kalimi për votimin e amnistisë penale. Disa televizione kryesore të vendit janë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor të SBE-s dhe Këshillit të Evropës duke kërkuar garantimin e të drejtës së informimit dhe lehtësimin e aksesit të kamerave në proceset gjyqësore. Në një letër të përbashkët, ato shprehin shqetësimin se zbatimi i udhëzimit të kolegjës për marrëdhëniet me mediat po përdoret në praktik si mekanizëm kufizues, duke penguar mbulimin audiovizual të seancave, përfshirë ato me interes të lartë publik. Autoritetet italiane kanë sekuestruar një fotografi që konsiderohet domethënëse dhe një silenciator gjatë kontrollit të një banese të një 64-vjeçari, pjesë një hetimi për vrasje të dyshuara gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 90. Sipas prokurorisë së Milanos, ish punonjës i administratës komunale të Gjenovas, akuzohet së bashku me tre persona të tjerë. Ish partnera e njërit prej të dyshuarve, ka deklaruar se ai kishte rrëfyer për pjesëmarrjen. Vetë dyshuari ka mohuar akuzat, duke pretenduar se fotografia është keq interpretuar dhe se silenciatori ishte bler ligjërisht vite më parë, por nuk ishte deklaruar. Ka nisur përballja e Çekisë dhe Afrikës së Jugut në Atlanta për të kërkuar pikët e para në grupin A të Kupës së Botës. Çekët vinë pas humbjes së pësuar nga Korea e Jugut me rezultatin 2-1, ndërsa Afrika e Jugut pas disfatës 2-0 ndaj Meksikës, lojë që u shoqërua edhe me dy karton të kuq për ekipin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback, nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: foto në Instagram Gina Maja. 30 vite karriere, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, ju përshëndes nga Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi në radio nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Ka muzikë të mirë, sigurisht personazhe që përmenden vetëm pas pak për datëlindjen e tyre 18 qershor dhe shumë gjëra të tjera në vëmendje. Do ta nis me Joss Stone duke kujtuar një prej hiteve të saj të fillimeve të karrierës, nga artistja britanike You Had Me.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.

edhe Paolo Conte. Isabella Rossellini është 75 vjeç sot. Aktore që lindi në Rom, në Itali, 18 qershor 1952. Ajo do të luante në shumë filma, po filmi horror Blue Velvet e bëri pak edhe më të njohur për publikun. Death Becomes Her gjithashtu. Përpara famës si një aktore dhe përpara të gjithë filmave ku interpretoi vajza Ingrid Bergman gjithashtu, do të punonte si përkthyese në RAI edhe si një reportere televizive. Do të ishte më vonë modele për Lancome për 14 vite. Dhe nga 79 në 82-shin në një martesë me Martin Scorsese. Dhe më vonë me shumë emra të tjerë të rëndësishëm të industrisë, ajo mbetet një prej figurave shumë interesante në fakt të filmit, që është krejt e veçantë, po ka sjell edhe role të cilat sigurisht kanë spikatur edhe figurën e saj prej aktoreja. I Turn to You, Melanie C.

0: Ora 18:32 minuta.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
9: Number
10: 3. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Artemis, I like the way you kiss me. Paul McCartney, është 85 vjeç sot. Artisti që lindi në Liverpool në Angli, 18 qershor 1942, vokalisti, multi-instrumentisti dhe sigurisht një pjesë e rëndësishme e The Beatles. A i do të shkruan të këngë si Penny Lane, Blackbirds, Eleanor Rigby, shumë e shumë të tjera, sigurisht pati edhe një karrierë solo ndarazi nga pas shkëputjes nga Beatles, do të fiton të 21 Grammy për gjatë karrierës e ti, për para famës, a i do të takohe gjatë kohës e shkollës me George Harrison, edhe më vonë edhe do të bashkohej edhe pjesa tjetër e grupit, sigurisht pasi Harrison do t'a linte grupin që përpara The Beatles, që ishte edhe Quarrymen, e ndruan emrin dhe u bën The Beatles, të cilët ne njohim edhe sot. Grupi që do të fitonte një Oscar në 1970-ën për kolonën zanore më të mirë për dokumentarin Let It Be. Edhe shumë e shumë histori të tjera që s'kan fund në fakt në lidhje me atë që përkufizon dhe përfaqëson ajo epokë The Beatles, po edhe Paul McCartney me grupin, po edhe si një artist solo më vonë. Who cares? Paul McCartney.

Vendos rinë stol. Ejan Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: program inverter 5 vite garanci, 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bugatti për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Muse The Undisclosed Desires po dëgjoni Mix në Club FM deri në orë 21 në radio në clubfm.al dhe nëse shkërkoni aplikacionin Radio Club FM aty dëgjoni gjithashtu Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Winona Oak, Robin Schulz, Oxygen.
1: Makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

0: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pran jush.
6: Ora 19:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ndërsa zhvillohet protesta në ditën e 19 në Tiranë, kryeministri Edi Rama shprehet se shqetësimet dhe kauzat e mira nuk mjaftojnë nëse nuk mbështeten në fakte dhe arsye. Në një mesazh publik, Rama shkruan se historia është mbushur me raste kur kauza fillimisht të drejta janë degraduar në intolerancë, fanatizëm apo shkatërim. Kreu i qeverisë citoi shprehjen: "Rruga për në ferr është e shtruar me qëllime të mira", duke argumentuar se qëllimet e mira, edhe pse të domozoshme, nuk janë të mjaftueshme nëse nuk bazohen në dialog institucional. Deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku, e cila vendosi largimin nga Partia Socialiste për të vijuar si deputete pavarur, ka reaguar sërish në rrjetet sociale. Ajo ka shprehur pendesë për mbrojtjen e aksionit të qeverisë në prishjen e ndërtimeve pa leje në theth. Në një postim, Koçeku shprehet: "I kërkoj falje thefit. Në atë kohë kam ngjarë më shumë se kur humba babain. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale", ndërsa premtoi se nga sot do t'i përfaqësoj si duhet. Sistemi i ri evropian i jurjedaljeve po shkakton pritje të gjata dhe komplikime për udhëtarët nga vendet jashtë BE-s në pikat kufitare dhe aeroporte. Autoritetet në disa vende pranojnë vonesa në fazën e parë të zbatimit, ndërsa aeroportet si ai i Brukselit raportojnë në radh 2 apo 3 orshe. Komisioni Evropian thotë se sistemi synon siguri më të lartë, ndërsa pritet të bëhet më efikas me përdorimin e teknologjisë dhe përvojës së grumbulluar. Curaçao ka hyrë zyrtarisht në historinë e futbollit duke u bërë shteti më i vogël për nga popullsia që arrin të kualifikohet në një fazë finale të një turneu të Kupës së Botës, të organizuar nga FIFA, me një popullsi prej rreth 156.100 banorësh. Përfaqësuesia ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm duke kaluar çdo pritshmërinë eliminatore. Federata e futbollit të Curaçaos ka tërhequr certifikatën zyrtare nga përfaqësuesit e rekordeve Guinness. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thot se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

Englishman in New York. Ky ishte Sting. Carol Kane është 74 vjeç sot, lindi në Cleveland, Ohio. Aktoria e cila do të luante në Taxi, gjithashtu do të nominohej për Oscar për rolin e saj në Hester Street. Në 2015 nisi të luante në serinë e Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt dhe do të luante në musicalin Madame Horrible nga 2005 në 2009, luajti Carlen në dramën e 2024-s Between the Temples. Dhe prindërit e saj janë Joy dhe Michael Caine. Sigurisht ajo është vajza e një prej emrave më të rëndësishëm edhe më të përveçëm të industrisë së filmit, që është aktori Michael Caine. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 1900 lek. Beatrice Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Don't You Worry Child, Swedish House Mafia, The Odyssey, filmi i regjisorit Christopher Nolan nuk do të shfaqet në kinema edhe për një muaj, por tashmë po thyen rekorde shitesh në Mbretërinë e Bashkuar. Ekrani më i madh i kinemas në Britani, BFI IMAX njoftoi si institucioni në fjalë, njoftoi se gjatë 24 orëve të para u shitën 28.000 bileta duke gjeneruar 860.000 euro, një rezultat që vendosi një rekord të ri për shitje që në ditën e parë. Katër shfaqjet e fundjavës së premierës ishin shitur plotësisht brenda më pak se një ore, përfshirë edhe një shfaqje speciale në mesnat që hapi një maraton projektesh 24 orëshe. Të ardhurat e The Odyssey në BFI IMAX ishin më shumë se dy fishi rekordit të mëparshëm të mbajtur nga filmi Dune Part 2, i cili kishte gjeneruar 420.000 euro në 24 orët e para. Kërkesa e jashtëzakonshme shkaktoi rënje të faqeve të internetit për shitjen e biletave dhe pritje më të gjata se një orë. Në kast janë Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron, një film i cili ka tërhequr jashtëzakonisht vëmendjen. Edhe gjithashtu ka përhapur shumë kritika edhe polemika nga ana tjetër. Back for good, take that.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
2: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19-20-21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Training Season, kjo ishte Dua Lipa, edhe kjo këngë është konsideruar gjithmonë si një lloj manifestimi për dashurinë e saj, sepse ka qenë një lloj metafore Training Season, ajo faza e trajnimit, duke ju referuar faktit që ishte lodhur duke kaluar përmes raporteve të shkurtra, apo as pak domethënse në lidhje me dashurinë dhe atë që ajo ishte, dhe le të themi që në këtë mënyrë preferonte që t'i jepte fund fazave të caktuara për të gjetur njeriu në duhur, edhe që ky raport të kishte një lloj jetëgjatësie. Dhe më vonë, më pas në shumë intervista, ka thënë që po, me sa duket kjo gjë ishte një lloj manifestimi që tërhoqi dashurinë e saj, që sot është partneri i saj, sapo martua vetëm një javë ca më parë në dy ceremoni, një zyrtare në atë procedurën e firmave në Londër, dhe më pas në Itali për të kurorëzuar dashurinë e saj në një ceremoni 3 ditore atje. Eyes don't lie, tones and I.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabajt, synimi, interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Duran Duran the Psycho Killer. Jemi në fund të kësaj ore të dytë. Kthehemi më njëherë pas laveve të orës 20 për 60 minutat e fundit të programit. Kujtojmë pak Asaf Avidan, One Day Reckoning Song.
1: Baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55-inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Po mbahet protesta 19 radhazi në Tiranë. Ditën e sotme policia njoftoi se ka proceduar penalisht 23 protestues pas tubimit të djeshëm. Sipas policisë, disa prej tyre kanë devijuar nga itinerari i njoftuar dhe kanë bllokuar rrugët, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e të tjerëve të përfshirë. Gjatë ditës së sotme u raportua edhe për një incident në protestën e së martës, referuar në polici pas një kallëzimi për kanosje. Sipas kallëzuesit, përplasja nisi pas publikimit të një videoje në rrjetet sociale për organizimin e protestës dhe të drejtën e fjalës në podium. Personi i kallëzuar rezulton të jetë Gentian Prokni, i cili ka mohuar akuzat, ndërsa tha se nuk ka rol organizativ. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me protestën se shqetësimet për natyrën janë të kuptueshme, por nuk duhet të shkëputen nga faktet dhe debati institucional. Kreu i qeverisë reagoi edhe ndaj debatit për amendamentin në rezolutën e Parlamentit Evropian, për të cilën tha se nuk lidhet me investimin në Zvërnec. Rama shtoi se çështja e ligjit për zonat e mbrojtura është pjesë e procesit të negociatave dhe do të shqyrtohet në bashkëpunim me Komisionin Evropian. Seanca e sotme plenare u shoqërua me tensione pasi deputetët demokratë bllokuan foltoren duke kërkuar ndryshimin e rendit të ditës për të diskutuar protestat dhe rezolutën e Parlamentit Evropian. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu bëri të ditur se 466 të dënuar do të lirohen menjëherë pas hyrjes në fuqi të amnistisë penale. 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi, por jo të hetuarit ose nën hetim nga SPAK. Dy përfaqësues të familjes Bajri kanë kallëzuar penalisht deputeten Mariana Koçeku duke akuzuar për deklarata në rrjetet sociale që i konsiderojnë shpifse dhe kërcënuese ndaj familjes së tyre. Koçeku ka reaguar sërish në rrjetet sociale ku ka kërkuar falje për ngjarjet në Theth, për mbështetjen e dhënë më herët për operacionin ku i KMT-ja ndërhyri në prishjen e ndërtimeve pa leje. Koçeku shprehet, i kërkoi falje Thethit, në ato kohë kam qarë më shumë se kur humba babain, dhe ajo ngjarje ka qenë goditjet më të mëdha emocionale. Apeli i GKK-s rrëzoi kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. SPA kërkoi thirrjen e mbi 30 dëshmitarëve në gjyqin ndaj Metës dhe Monika Kryemadhit, mes tyre emra nga politika, biznesi dhe media. Televizionet kryesore në vend janë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor ose BE-s dhe Këshillit të Evropës, duke kërkuar garantimin e të drejtës së informimit dhe lehtësimit të aksesit të kamerave në proceset gjyqësore. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita priti në një takim zyrtar përfaqësues të lartë të policisë italiane në një vlerësim të veçantë për funksionimin e skuadrave të përbashkëta hetimore në luftën kundër krimit të organizuar. Në zonën e Lungomares në Vlorë konstatuan shkelje nga disa biznese që kishin vendosur çadra dhe shezlong jashtë hapësirave të lejuara. Policia e shtetit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Bashkia Vlorë paralajmëruan masa ndëshkuese për fshir gjoba dhe sekuestrim pajisjesh. Parlamenti Evropian miratoi amendamentin që kërkon zgjidhjen e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët u bën thirrje institucioneve të garantojnë zbatimin praktik të marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe atit të Iranit Mesut Pezeshkian për t'i dhënë fund luftës, kryetari i parlamentit të Iranit Mohammad Bagher Ghalibaf i bëri thirrje vendit të lërë pas konfrontimet dhe të përqendrohet në zhvillimin ekonomik. Bloomberg ka raportuar se Katari kishte marrë drejtimin e ndërmjetësimit në negociatat e fsheta mes SBA-s dhe Iranit, pasi më parë kishte pasur një rol mbështetës me Pakistanin, Egjiptin dhe Turqinë. Tregjet ndërkombëtare reaguan pas uljes së tensioneve. Çmimi i naftës Brent ra në $78.66. Komisioni Evropian po planifikon zgjatjen e mbrojtjes së përkohshme për ukrainasit të larguar nga lufta. Kufizimet nuk janë detyruese dhe politikat e vizave do të vazhdojnë të përcaktohen nga vetë shtetet anëtare të Schengenit. Autoritetet italiane kanë sekuestruar një fotografi të konsideruar domethënse dhe një silenciator gjatë kontrollit në banesën e një 64-vjeçari, në kuadër të një hetimi për vrasjet e dyshuara gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 90. Administrata Trump po planifikon rritje të rasteve për heqjen e shtetësisë, sipas raportimeve të CNN, deri në muajin tetor, pritet të ngrihen rreth 250 raste për dyshime mbi përfitimin e shtetësisë me mashtrim. Armando Broja pritet të largohet nga Burnley me një uazim të mundshëm në mercato, sipas mediave italiane, pas interesit të Cagliarit edhe Udinese ka hyrë në gar për sulmuesin shqiptar. Mesfushori Francës Tchouameni ka vlerësuar shoku në skuadrës Ousmane Dembélé, duke thënë se sjell humor dhe qetësi në grup, ndërsa në fush ka rolin e liderit. Tchouameni i quajti privilegj të luajë me fituesin e topit të ardhmë. Curaçao ka hyrë në histori si shteti më i vogël për nga popullsia që kualifikohet në fazat finale të një turneu të botërori. Me rreth 156.100 banor, federata mori certifikatën zyrtare nga përfaqësuesit e rekordeve Guinness. Kupa e botës mirëpret sot ndeshjet e dyta të fazës së grupeve ku skuadrat kërkojnë pikë vendimtare. Pas një ore do të nisë sfida me Zvicrën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Mesnata sjell përballjen Kanada-Katar, ndërsa në orën 3 të mëngjesit Meksiko-Korea e Jugut luajnë një duel mes dy ekipeve fituese të ndeshjeve të para. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

dashur. Kemi mbritur kështu në orën e tretë të fundit të programit, është 22 minuta. Tom Holland ka qenë ai që ka konfirmuar, jo se kishim nevojën për konfirmim, po ai e bëri gjithsesi martesën e tij me Zendaya. Dy aktorët kanë qenë një çik të tërhequr edhe distant pak, shumë diskret në lidhje me martesën e tyre, por këtë herë aktori i cili ka luajtur në Spider-Man e ka dhënë konfirmimin gjatë interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund këtyre spekulimeve që qarkullonin prej muajsh, edhe pse publiku ishte i sigurt për këtë gjë, prap duhej një konfirmim. Ai u përgjigj shkurt kur u pyet për faktin nëse kishte njoftuar familjarët për ceremoninë, ishte një ironi e vogël aty, jo sepse ata ishin të gjithë aty, ka thënë aktori, dhe më pas refuzoi të jepte detaje. Ai është në kopertinën e Esquire dhe ka dhënë edhe këtë intervistë dhe sigurisht i është përgjigjur edhe këtyre pyetjeve duke thënë: "Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë, kaq, asnjë detaj të mëtejshëm." Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja mes tyre është një mbështetje madhe për një industri që shpesh është stresuese, po mbi të gjitha edhe për çifte të show biznesit, të cilët paraqyqohen her pas here dhe se rrinë në lidhje të stisura edhe presioni i shumë gjërave. Ai ka thënë se kjo marrëdhënie mes tyre është jo vetëm e vërtet, po në të njëjtën kohë sjell me vete edhe një lloj sigurie dhe qetësie në një biznes i cili nuk është i lehtë në botën e argëtimit edhe të Hollywoodit, ku ata të dy janë pjesë. Rock and Roll Love Affair, ky është Prince. Yeah.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Mos rinë stol, eja në Aza Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni. Oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bash.

Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizojë një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit 2021-shit, ku mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin e Shtetit të Bashkuara. Filmi nuk ka një titull, por do tregojë historinë e hershme të jetës së një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit. Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros. Pritet nisin xhirimet në mesin e vitit 2027, sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi, por më shumë, sigurisht duke pasur fokus sulmin në qendër, do të jetë një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Penn ka shkruar skenarin, do të jetë gjithashtu producenti i filmit, ai vetë njihet si kritik i hapur i Trumpit, të cilin më parë ka quajtur armik të njerëzimit, dhe kjo ndoshta do t'i ndikojë edhe në atë mënyrën se si do ta bëjë në gjithë procesin krijues, ndërsa Bradley Cooper vazhdon të jetë një nga emrat të rëndësishëm të Hollywoodit, nëse është ai që do ta marrë rolin. Ne njohim Bradley nga filma si American Sniper, Maestro apo A Star Is Born. Love Goes Down. Plan B.

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wes.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number
0: 5. Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
3: In the stars, it's in you and me.
2: Number 3.
4: If you play, I play into the bottle of his fuse. I'm with the same.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple ka njoftuar zgjerimin e njoftimeve të apnesë së gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi. Apnea e gjumit është një gjendje në të cilën frymarrja e një personi ndalet përkohësisht gjatë gjumit duke penguar trupin të marrë oksigjen mjaftueshëm. Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në pasoja shëndetësore me kalimin e kohës, duke përfshirë rritjen e rrezikut të hipertensionit, diabetin e tipit 2 apo probleme kardiake. Apple Watch ndihmon përdoruesit e saj të zbulojnë shenjat e apnesë së gjumit dhe kjo bëhet me ndihmën e një metrike të Apple Watch, të quajtur shqetësimet të frymarrjes, që përdor akselerometrin e orës inteligjente për të zbuluar lëvizjen të vogla në kyçën e dorës, shoqëruar me ndërprerje të modeleve normale të frymarrjes gjatë gjumit. Përveç zgjerimit të njoftimeve për apnenë e gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi, Apple gjithashtu prezantoi ndihmën e dëgjimit në Itali dhe njoftimet e hipertensionit në Taiwan.
2: High Tech Time.
3: Një robot humanoid i kontrolluar nga inteligjenca artificiale është bërë viral në rrjetet sociale pasi u rrëzua gjatë një performance kërcimi në një event teknologjik në Shenzhen të Kinës. Kontributi më i fundit i AI erdhi në formën e robotit humanoid Agibot Expedition A3, i cili u shfaq duke kërcyer me vetbesim në ritmet e hitit të famshëm Billie Jean të Michael Jackson. Pas disa lëvizjeve roboti humbi ekuilibrin dhe u rrëzua në sken. Edhe pse tentoi të rikthehej dhe të vazhdonte kërcimin, ai pësoi një tjetër rrëzim vetëm pak çaste von. Pamjet tregojnë më pas një antar të stafit që hyn në skenë dhe tërheq zvarr robotin. Klipi është shpërndar gjërësisht online duke nxitur reagime të shumta mbi zhvillimin e robotëve humanoid dhe kufijt aktual të inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në klabfm.al.
2: High Tech.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua. Cause I'm good.
2: Club FM, Cape Radio.
3: Jemi në Mix në Club FM edhe pak minuta deri rreth orës 21 në radio. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në datën 18 qershor? Ju a sjell ndërmend pak tani. Në 1967 The Jimi Hendrix Experience do të bënte debutimin në Monterey Pop Festival në Kaliforni. Jemi në 1976, ABBA do të performonin aso kohë për mbretin dhe mbretëreshën e Suedisë që pritej që ta merrnin fronin edhe në vigjilje të asaj që do të ishte një martesë e tyre mbretërore. 95, 18 qershori atij viti, Notorious B.I.G., emri i vërtet i artistit ishte Christopher Wallace, u arrestua në Camden për vjedhje dhe disa akuzat e tjera që kishin rënduar më herët mbi të. Në 96, në 18 qershorin e atij viti, albumi i katërt i Beck me titullin Adelaide do të vinte në muzikë. Hypnotize, Notorious B.I.G. Oh.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Nga kolona zanore të F1 The Movie Dance. Kjo ishte Peggy Gou, një artiste e shkëlqyer dhe një DJ e mirë shumë. Dua t'ju përshëndes në fund me një frazë nga Stanley Kubrick, i cili në lidhje me filmin

të marr apo të kuptoj, vjen më vonë. E para që duhet të ndodh është të marrësh edhe të përjetosh emocionin që ndjen nga ajo që vjen drejt teje si një lloj muzike. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Ky është Mix Personte, Xhit ti e buoni, janë Maneskin.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: sekunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Ora 21.
10: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kazmend Bardhi në një deklaratë për media të shpreh se kuvendi është ndërruar në një institucion privat, ku të drejtat kushtetuese të opozitës po mohohen vazhdimisht. Bardhi tha se majoranca po bllokon me çdo kusht diskutimet thelbësore, mes tyre për rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian, për të cilën tha se i bën thirrje qeverisë të reflektojë mbi ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, të garantojë transparencë për pronat publike dhe të dëgjojë zërin e qytetarëve në protestë. Kryeministri Rama ka reaguar ndaj debatit për amendamentin në rezolutën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke theksuar se ai nuk lidhet me investimin e planifikuar në Zvërnetës. Rama tha se pretendimet përfitore nga opozita dhe protestuesit janë të gabuara. Ai shtoi se çështja e ligjit për zonat e mbrojtura është pjesë e procesit të negociatave me BE-n dhe do të shqyrtohet në bashkëpunim me Komisionin Evropian, duke argumentuar më tej se mbrojtja e mjedisit mbetet prioriteti i qeverisë. Parlamenti Evropian ka miratuar një amendament që kërkon zgjidhjen e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Në tekstin e miratuar, eurodeputetët u bëjnë thirrje institucioneve shtetërore të adresojnë sa më shpejt këtë problem, duke garantuar zbatimin praktik të marrëveshjes Kornisë të Ohrit, jo vetëm në aspektin ligjor. Presidenti SBA-s Donald Trump dhe i Iranit Masoud Pezeshkian nënshkruan elektronikisht memorandumin e mirëkuptimit për të dhënë fund luftës. Memorandumi është komentuar edhe nga kryetari i Parlamentit të Iranit Muhammad Bagher Ghalibaf, i cili i bëri thirrje vendit të lërë pas konfrontimet dhe të përqendrohet në zhvillimin ekonomik. Bloomberg ka raportuar se pas marrëveshjes fshihet Katari, edhe pse kishte luajtur një rol mbështetës për krah Pakistanit, Egjiptit dhe Turqisë, kishte hezituar të merrte drejtimin deri në mesin e muajit maj. Katari kishte dërguar fshehurazi një delegacion të nivelit të lartë në Teheran nëpërmjet Turqisë. Synimi ishte vlerësimi qëllimeve të vërteta të udhëheqjes iraniane dhe identifikimi i kompromiseve të mundshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyllë kinemaje kodit.

0: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Djetë deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Bad Bunny, i cili ishte protagonisti i spektaklit të pjesës së parë të Super Bowl këtë vit dhe ka luajtur në filma si Bullet Train, Happy Gilmore 2 dhe Caught Stealing, do të ketë një paraqitje speciale në ekskluzivitetin ikonik të animuar të Disney Pixar. Sipas një njoftimi për mediat, Bad Bunny do të ketë një rol zanor në film si pjesë e një grupi lodrash të harruara. Toy Story 5 do drejtohet nga veterani i Pixar Andrew Stanton, i cili ka shkruar të gjithë filmat e serisë, si dhe projekte të njohura si A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters apo Wall-E. Filmi vazhdon ngjarjet pas pjesës së katërt ku Woody, në interpretimin e Tom Hanks, largohet nga Boni për të ndihmuar në gjetjen e pronarëve për lodrat e braktisura. Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 19 qershor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Paris Jackson ishte vetëm 11 vjeç kur babai i saj Michael Jackson ndrojet në 2009. Në një deklaratë ka thënë se ka arritur në një pik ku nuk ndjen më detyrim që marrëdhënien e tyre ta ndajë me publikun. Duke folur në podcastin Trying Not to Die, ajo shpjegoi se ka kuptuar se mund të mos flas publikisht për marrëdhënien me baban e saj. Tani po mësoj se mund të kem marrëdhënien time personale dhe më lejohet të jem private për këtë. Tani jam në një pikë ku mendoj se marrëdhënia ime është marrëdhënia më e bukur ndonjëherë. Jam në një periudhë shumë të bukur me baban tim dhe dua këtë dhe kjo nuk është puna askujt tjetër. Nuk kam pse ta ndaj më askënd dhe ka shumë liri në këtë gjë çka është vërtet e bukur, ka thënë Paris Jackson.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: ora, 22 e 1 minut.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Ndërsa zhvillohet protesta në ditën e 19 në Tiranë, kryeministri Edi Rama shprehet se shqetësimet dhe kauzat e mira nuk mjaftojnë nëse nuk mbështeten në fakte dhe arsye. Në një mesazh publik, Rama shkruan se historia është mbushur me raste kur kauza fillimisht të drejta janë degraduar në intolerancë, fanatizëm apo shkatërim. Kreu i qeverisë citoi shprehjen: "Rruga për në ferr është e shtruar me qëllime të mira", duke argumentuar se qëllimet e mira, edhe pse të domosdoshme, nuk janë të mjaftueshme nëse nuk bazohen në dialog institucional. Deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku, e cila vendosi largimin nga Partia Socialiste për të vijuar si deputete pavarur, ka reaguar sërish në rrjetet sociale. Ajo ka shprehur pendesë për mbrojtjen e aksionit të qeverisë në prishjen e ndërtimeve pa leje në theth. Në një postim, Koçeku shprehet: "I kërkoj falje thefit. Në atë kohë kam qarë më shumë se kur humba babain. Ajo ngjarje ka qendër goditjet më të mëdha emocionale", ndërsa premtoi se nga sot do t'i përfaqësoj si duhet. Sistemi i ri evropian i jurjedaljeve po shkakton pritje të gjata dhe komplikime për udhëtarët nga vendet jashtë BE-s në pikat kufitare dhe aeroporte. Autoritetet në disa vende pranojnë vonesa në fazën e parë të zbatimit, ndërsa aeroportet si ai i Brukselit raportojnë në radh 2 apo 3 orshe. Komisioni Evropian thosë se sistemi synon siguri më të lartë, ndërsa pritet të bëhet më efikas me përdorimin e teknologjisë dhe përvojës së grumbulluar. Curaçao ka hyrë zyrtarisht në historinë e futbollit duke u bërë shteti më i vogël për nga popullsia që arrin të kualifikohet në një fazë finale të një turneu të Kupës së Botës, të organizuar nga FIFA, me një popullsi prej rreth 156.100 banorësh. Përfaqësuesja ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm duke kaluar çdo pritshmërinë eliminatore. Federata e futbollit të Curaçaos ka tërhequr certifikatën zyrtare nga përfaqësuesit e rekordeve Guinness. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Chimelong Ocean Kingdom në Zhuhai në Kin ban rekordin për akuariumin më të madh në botë. I hapur në 29 marsin e 2014, ai ka një vëllim të përgjithshëm ujë prej 48.75 milion litrash. Akuariumi mban gjithashtu rekordin për dritaren më të madhe të shikimit prej akriliku në botë. Ky park ujor pret miliona vizitorë çdo vit dhe strehon peshkaqen dhe qindra specie të tjera.
1: Club FM Guinness.
2: Leonardo Cavalcante nga Brazili mban rekordin për koleksionin më të madh të pullave të postës dhe shumë të veçanta. Koleksioni i tij u numërua zyrtarisht në 1 majin e 2015-s në qytetin e Petropolis. Ai kishte arritur të mblidhte saktësisht 146.310 pulla të ndryshme pas një përsëritje. Cavalcante kishte shpenzuar më shumë se 40 vjet të jetës së tij për të krijuar këtë arkiv unik.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma e de tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O më, si e, ç'a bone?
3: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbonë.
4: Oh, sa mirë bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Cafe Bourbonë. E ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kazmend Bardhi në një deklaratë për media të shpresë se kuventi është ndërruar në një institucion privat, ku të drejtat kushtetuese të opozitës po mohohen vazhdimisht. Bardhi tha se majoranca po bllokon me çdo kusht diskutimet thelbësore, mes tyre për rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian, për të cilën tha se i bën thirrje qeverisë të reflektojë mbi ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, të garantojë transparencë për pronat publike dhe të dëgjojë zërin e qytetarëve në protestë. Kryeministri Rama ka reaguar ndaj debatit për amendamentin në rezolutën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke theksuar se ai nuk lidhet me investimin e planifikuar në Zvërnetës. Rama tha se pretendimet përfitore nga opozita dhe protestuesit janë të gabuara. Ai shtoi se çështja e ligjit për zonat e mbrojtura është pjesë e procesit të negociatave me BE-n dhe do të shqyrtohet në bashkëpunim me Komisionin Evropian, duke argumentuar më tej se mbrojtja e mjedisit mbetet prioriteti i qeverisë. Parlamenti Evropian ka miratuar një amendament që kërkon zgjidhjen e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Në tekstin e miratuar, eurodeputetët u bëjnë thirrje institucioneve shtetërore të adresojnë sa më shpejt këtë problem, duke garantuar zbatimin praktik të marrëveshjes Kornisë të Ohrit, jo vetëm në aspektin ligjor. Presidenti SBA-s Donald Trump dhe i Iranit Masoud Pezeshkian nënshkruan elektronikisht memorandumin e mirëkuptimit për të dhënë fund luftës. Memorandumi është komentuar edhe nga kryetari i Parlamentit të Iranit Muhammad Bagher Ghalibaf, i cili i bëri thirrje vendit të lërë pas konfrontimet dhe të përqendrohet në zhvillimin ekonomik. Bloomberg ka raportuar se pas marrëveshjes fshihet Katari, edhe pse kishte luajtur një rol mbështetës për krah Pakistanit, Egjiptit dhe Turqisë, kishte hezituar të merrte drejtimin deri në mesin e muajit maj. Katari kishte dërguar fshehurazi një delegacion të nivelit të lartë në Teheran nëpërmjet Turqisë. Synimi ishte vlerësimi qëllimeve të vërteta të udhëheqjes iraniane dhe identifikimi i kompromiseve të mundshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. She's a
4: lady. A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thotë "Meri erë kësaj." She's a lady. Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë ndo. Klab FM, kap e verën.

Ha ha, që kefi, shefat e mi u përplasin keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Ha! Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Ora 23 e 32 minuta.
1: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë ku t'jem vetëm.
2: Po fare vetëm. Po ku t'a gjejtë?

Adventure Story.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një komentar.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

qyfën. Sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radio.